Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

de mijn eien, som jij nu first verstoor. Zo kwam den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

0: Jaho, sier Rune Rudberg. Det var han som begynte I dag.
1: Ja.
0: Ja, og den som sier det, det Anne Kari, som sier det her og skravler, og ved siden av meg så har jeg...
1: Toren Hennestad.
0: Ja, og så har vi Pelle I teknikken.
1: Det meg.
0: Og så har vi vel en ansvarlig redaktør som heter Stein Helge Nilsen, og så har vi en daglig leder som heter Morgan Lilene, bonde ja. Og musiker og litt av hvert han. Ja. Mm-hmm. Da har vi vel sagt det vi skal ha si om det.
1: Ja.
0: Og så dette vel kveldssending på Lyngdal Radio.
1: Det det.
0: Og du har et telefonnummer du de kan ringe, har du ikke det?
1: Jo da, det har jeg. Det 38 34 31 90. Og så har vi jo noen gevinster her.
0: Ja, det har vi jo.
1: Og slett.
0: Ja.
1: Og da tredje premie, det et par handsker. Andre premie, det en stor paraply. Første premie, det et gavekort på pizza på Harris I Alléen I Lyngdal.
0: Ja. Mm. Så da må de bare ringe inn hvis det noen som har lyst til å vinne noe av dette.
1: Ja, det må de gjøre.
0: Mm. Og så har vi vel litt fin musikk I dag. Det ikke Torun Hennestad, tro, som pleier
1: å... Oi,
0: Hun så god til å finne musikk, så da får vi se. Det kan hende at vi har Pelle smettet inn en nå.
1: Ja,
0: det ikke
1: ja,
0: godt
1: ja,
0: å vile. Det men det vi prøver å ha litt god variert musikk, gjør vi ikke det?
1: Ja, men I dag tror jeg det blir litt... hovedvekt på country ja, ikke det, bare country
0: nei, men mye, nei, men det fint det
1: ja, jeg håper det
0: ja, visst gjør det og du har vel noen vanlige spørsmål du, Torun
1: ja ved hvilken norsk by ligger dyreparken? Og hvilket av dagens land ligger byene Nazaret og Jerusalem? Hvilken europeisk øy og land kjent for sine vulkaner og geyser
0: eller noe sånt, ja, ja sånne varme sånne, ja. De spruter opp masse varmt gjør det ikke det?
1: Ja, skal vi begynne med det?
0: Ja, det kan vi, og jeg har noen ord I ord, vet du kanskje det lurt å ta på brillene mine selv om jeg har operert for grås der, så må jeg nesten ha briller likevel, vet du skal vi se, lamme og sokk, nei, vent litt, jeg hopper over den det spring og spill Spring og spill. Snø. Og sol. Og frost. Nei, post og sjel. Post og sjef. Og første. Og så... Det må jeg hoppe over. Øye. Og smitte. Øye og smitte.
1: Men vi har jo jammer med flere telefoner
0: på. Oi, har vi det jo, ja. Så ja. Greit.
1: Hallo.
2: God kveld, det Ronny Fyde, god kveld.
1: Hei.
2: Hei, ja.
1: Ja.
2: Det morgen, jeg første mann I dag. Det mange som ikke liker sånn som sier inn I dag. Men da kan jeg jo bare bare finne det. Det bare han I studiet, eller han som tar imot telefonen der, som jo mannlig, så jo bare kvinnelig hele gjengeløgnet.
0: Ja, gjør det nå.
2: Nei, det jo veldig fint, vet du. Og hva det? Det veldig fint, vet du.
0: Og hva når du heter? Arnold? Nei.
2: Ronny Fiddy.
0: Ronny det, Ronny Fiddy, ja.
2: Ja, ja, jeg jo kjent, vet du, sånn sett. For alle lønner, jeg bor mange, mange, mange år.
0: Ja, visst har du det.
2: Ja, ja, ja. Så her så jo...
0: Ja, har du noe du kan svare på?
2: Men du jo parken, du må være kanskje sant,
1: det. Ja, visst det.
2: Ja, det ikke så langt, det ikke så jævlig langt, det bare sånn noen få mil I for, vet du.
0: Ja, det det.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg får meg fra Lysse, for det sånn cirka 12 mil, vet du. Men da den nye veien, så var det vel 10-11 mil, tenker jeg, så mye kanskje langt, så...
1: Ja, hjelp med den nye veien, vet du, det kortet ned på... Litt på tida.
2: Ja, men vet du, det jo ikke så mange som råker den veien, vet du, for det så dyrt å kjøre den veien, altså. Nå håper jeg, nå var hun I farse nå på torsdag, under torsdag, jeg tror så fra jeg torsdag da. Da sa hun, jeg gikk ut på husene klokka 12, og hun gjorde det. Så jeg håper hun nå, at det skal bli bomfett når hun får stadningsrollen der. Så.
0: Nå får vi se. Nå får vi se.
2: Så bensinpris, ja, ja, vi må se, det akkurat der ligger, det just der ligger.
0: Ja.
2: Så det blir jo spennende masse den tid vi skal ha Rotensberg igjen nå, så får vi se hva det skjer nå, vet du.
0: Ja.
2: Ja da, så heller så har jeg jo hatt det greier som alle ihop da.
0: At vi har det greit?
2: Ja, jeg har det greit sommer da.
0: Ja, vi har hatt en kjempefin sommer.
2: Ja, veldig bra, det var det. Så.
0: Har du øvd det?
2: Ja, da, stille og rolig, altså. Det er det. Men jeg må jo sende noen følgende, sende noen helsen, og ikke noen andre helsen, for jeg gikk på noe et eller annet. Det er bare spørsmål, ikke
0: det? Da det spørsmål, og så det ord i ord.
2: Ja, du det jo jo.
0: Ja, jeg har det, vet du.
2: Men nå har jeg jo spørt på, så det greit, for det jo, det tror jeg aldri sa, det tror jeg ikke, men...
0: Toren har det. Du
1: er i boksen.
2: Ja, jeg er jo i boksen, så det bra, det, så... Så nå tenker jeg helsen, nå tenker jeg helsen, det er fire dere i radio, det er tre eller fire dere i radio.
1: Vi er tre.
0: Tre?
2: Dere er fire, det er gode greier, det er bra.
0: Det holder det.
2: Så man selvfølgelig hører, ja, det gjør det, og så man selvfølgelig hører med den gamle kraven, og Ove Hansen, vet du, og så er det, Ove Hansen er det, og så man hører seg ned i Høyland, og til Ove Nilsen, og så er Skålevold, Kalle og Kari, resten av kampen i Farsen, og Linda, og Kjell Beckham, og til Menorhavs i Våre, og Eva, Ah, Slyngstad, og så til Karin Johansson, og så til Mørberg og Sten Stillåsen, og så til Joar Gribbestad, og så til Rita Røyansen, og Helles og alle kjente Helles, det er ikke noen andre, ja, jeg tror ikke jeg glemmer noe, men da er jeg for legger på Pålovia, for alle kjente jeg for
0: det. Ja, da har du fått med deg det meste.
2: Ja, jeg prøver i hvert fall det, så heller så hadde jeg kjent det, så. Men nå skal jeg ikke oppe noe mer, men da får dere bare ha en fantastisk god sending, og en fantastisk god sommer, og god helg, rett
0: og. Og i like måte til deg, og takk for du ringte.
2: Ja, i like måte, ja. Rett, ja.
0: Ha det godt, ja. Ha det. Har vi en til med oss?
1: Ja, hallo.
3: Hallo, det er Gunvald Tøgge.
0: Hallo, Gunvald.
3: Det er lenge siden jeg hørte dere nå, fra Mandal.
0: Ja, nå er, ja, den ene er fra Mandal, og de to andre er fra Vigeland nå.
3: Han er telefonvakt.
0: Ja, han er telefonvakt. Han har flyttet til Vigeland sammen med meg.
3: Ja, men du har noen fotballspørsmål.
0: Ja, nå får vi se om vi har et. Jeg er ikke så sikker på om jeg har noe. Jeg vet ikke om Pelle kan trylle frem et fotballspørsmål. Jeg er ikke så sikker på det. Har du noe, Torun? Skal vi se?
1: Vet du, og hjemmebanen til fotballlaget i Kongsvinger, Svinger, heter?
3: Nei, men jeg vet, ikke så langt rundt Stavanger og Kristiansand, det kan jeg ikke der borte.
1: Ja, og heter det i Kristiansand?
3: Bankersjø Arena.
0: Hva sa du?
3: Bankersjø Arena.
0: Sør Arena, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det er riktig. Da får du svaret. Da får du det riktig.
1: Ja. Ja.
3: Og du skal vinne i kveld, da?
1: Vi kan vinne, ja. Det er et par hanske, og en paraply, og så er det gavekort på pizza. Fra Alén.
3: Ja, og jeg skal gjøre det i morgen. Jeg skal gi bryllup.
0: Nei, skal du? Det var koselig. Har du dress og pusset skoene og alt?
3: Ja.
0: Oi, du har det?
3: I dag de gifte seg i Lyngdal. Vi bor og gifte seg. Så nå er alt glatt i morgen. På første i fasen. Mye første i morgen i kveld og koser seg.
0: Oi, det blir koselig.
3: Ja, koldbord og krag.
0: Oi. Må du ikke si mer, så blir vi så sultne her. Men da må du ha en riktig koselig bryllupsfest i morgen.
3: Ja, og god helg.
0: Jo, takk for det. Ha det godt. Ja, ha det. Og takk for du ringte. Ha det.
1: Hallo.
4: Åja, god kveld.
1: Hei.
0: Øyvind Nikolaisen.
4: Ja, stemmer det.
0: Ja.
4: Vi får prøve å svare på noe, men da fikk jeg ikke med han første svarte på.
1: Han svarte på å få en by i dyreparken ligge i.
4: Åja. Ja, men da tar vi disse geysirene og vulkanene bort på Island.
1: Ja, ja, kjempefint.
4: Det er jo nok så kjent.
1: Ja, da gikk du rett i boksen.
4: Ja, det var ikke det.
1: Så har du målt noen nedbør i det siste?
4: Det har vært dårlig.
1: Ja.
4: Jeg hadde et par millimeter her og et par dager siden, men... Ellers har det nok så kleint.
1: Ja, det må snart komme noe skikkelig nå, skal det.
4: Ja, visst må det. Nei, det er grulig tørt.
0: De får vente til over skalldyrhelga. Men det ble jo fint både i går og i dag for dem, så de kan ikke klage. Ja.
4: Neida, de har vært heldige sånn.
0: Ja, visst har de vært veldig heldige.
1: Ja.
0: Nei, men...
4: Skal ned i morgen og se på det til verdensmesterskapet.
1: Ja vel.
0: Nå er ikke jeg helt...
4: Verdensmesterskapet i regepilling.
0: Åja, skal du ned og se på det?
4: Ja.
0: Har du vært med på det noen gang?
4: Nei.
0: Nei, du har ikke det?
4: Jeg har ikke sjans til å stille opp i sånt nå.
0: Nei, det er ganske tøft.
4: Ja. Du skal være kvikk i bevegelsen.
0: Ja, visst skal du det. Skal ikke ha så gamle fingre.
4: Nei.
0: Nei. Nei, men får vi satse på at det blir oppholds i hvert fall?
4: Ja, det ser ut til at det skal ikke bli noe regn før på søndag.
0: Nei, det er jo kjempefint.
4: Visst er det det?
0: Ja, det var ikke verst.
4: Ja. Men jeg må jo hilse dere og ønske deg fortsatt god sending.
0: Takk for det.
4: Og så opp til Jorunn Arnold opp på Heia. Dagnil på Hidra og Edna på Farøy. Og Greta Lande i Mandal. Og så disse Øyvindene.
0: Ja, de andre utenom det.
4: Ja, det er jo fire stykker.
0: Ja, det er det.
4: Og ellers alle kjente. Og ønsker jeg god helg.
0: Ja. I like måte til deg, og takk for det ringte, så må du hilse.
4: Ja, det skal jeg gjøre, ja. Ha det.
1: Ja, skal vi ta en til, og så ha noen musikk etterpå.
0: Ja.
1: Hallo.
5: Hallo, det er Sverre Larsen fra Kristiansand.
0: Hallo, Sverre Larsen.
5: Ja, hei, Sand. Du, kan jeg svare på den der oppgaven med Jerusalem og Nazaret, eller?
1: Ja, det skal du få lov til.
5: Ja, det er jo Israel, ikke sant?
1: Jo, visst.
5: Er det ikke det?
1: Jo, da.
5: Ja. Ja, helt topp, altså. Det var gøy at...
0: Traff du rett i boksen?
5: Ja, jeg kjenner jo det godt fra Bibel og religion, og vet du, at det,
0: ja,
5: de bilerne der... Ja da. Det er kjent det.
0: Ja.
5: Men kan jeg gi noen hilsener også, eller?
1: Det skal du få lov til.
0: Ja, kom igjen.
5: Jeg vil hilse til min onkel Steinar Andersen og tante Laila Andersen i Søgne. Og så vil jeg hilse til Terje og Ingrid Taraldsen. Ja, og også en hilsen til Gjertrud og Brett Langridge, ok?
0: Ja. Da har du gjort det du skal, og velser det.
5: Det har jeg, ok?
0: Ja.
5: Men da må du ha en fin helg da, så kose deg, og så ha det fint til studio med lytterne, ok?
0: Jo, takk for det, og takk for du ringte.
5: Hjertelig takk, ok? Ja. Ha det fint da.
0: Ha det.
1: Da skal vi høre litt på en gruppe som ikke blir spilt med på radioen. Og
0: det blir jo spennende.
1: Det var jo ganske populær på i sin tid. Ja. Beatles.
0: Beatles?
1: Ja.
0: Ja.
1: Let it be.
0: Ja.

0: Ja, den en fin, god, gammel sang.
1: Det det. De flinke.
0: Beatles, ja.
1: Ja. Men skal vi lese noen spørsmål?
0: Ja.
1: Før vi tar inn til...
0: Det kan vi godt. Jeg har ikke fått svar på noen, men det kan jo hende det noen som kommer inn etter hvert. Jeg har spring og spill, spring og spill, snø og syk, snø og syk, post og sjef, post og sjef.
1: Skal vi se. Hvilket land i Europa blir forbundet med tulipaner? I hvilken verdensdel bor det flest mennesker? Og hvilket land spiller det store tennisturneringen som kalles Wimbledon?
0: Wimbledon, ja.
1: Ja. Da kan vi si hallo.
2: God kveld, dette Erik Larsen fra Søgne som ringer.
0: Hallo, Erik Larsen.
2: God kveld, ja. Du, jeg tenkte på den der oppgaven med det landet til tulipanene. Det Nederland?
1: Ja, visst.
2: Amsterdam, veldig... tenkte jeg på.
0: Ja, vipst.
1: Men det
0: var vipst. Landet. Nederland, ja.
2: Det var.
1: Så da havner du rett i buksen.
2: Helt topp. Jeg har jo bursdag en fredag kveld 28. august. Da. Jeg tenkte å lytte på dere da.
0: Ja, det må du. Det må du, og så må du ringe inn. Ja, takk for det. Vi får viske de i øret, de som skal ha sending 28. august, at det en som heter Erik Larsen som har bursdag. Er det rundtall, eller er det? Er det rundt? Er det rundtall?
2: Er det 42?
0: Åja, ja, men det er ikke så verst, er du.
2: Nei, det er ikke det.
1: Bare unggutten.
0: Bare unggutten i forhold til oss. Men det er jo ikke noe. Det er koselig det. Men nå havner du i hvert fall i boksen med Nederland.
2: Det er ikke noe bra. Den er god.
0: Fint.
2: Den
0: har en
2: god kveld videre.
0: I like måte, takk for du ringte. Ha det.
1: Ha det. Hallo.
3: Hallo, Hans-Sigurd Egan her.
0: Hans-Sigurd, ja.
3: Ja da, ja da. I røg springbrette nå, skulle du si. Det var spredt.
0: Nei da.
3: Ja, vel, da røg det nå i hvert fall.
0: Ja, nå røg det. Det klarte du.
3: Ja, det den hørte han ikke, så tenkte jeg, nå kan jeg jo ta den med i gang.
0: Ja, vi skal.
3: Siden jeg ikke får lov til å ringe to ganger, så får jeg vel begynne å hilse til de som legger seg tidlig.
0: Ja, det kan du.
3: Jeg kan jo ta med Marge og Kjell Nilsen, og så Arvid og Toril Kverneland, og får vi ta med Ole Gunnarsen, og har du en... som heter Pelle, og jeg som heter Anne Kari, som sitter på radioen, og så har du jeg som heter Torun der.
0: Ja, du har det, skjønner du.
3: Ja.
0: Det er ikke så verst etter, du er god.
3: Så får vi hilse for folk helt ute fra...
0: Ja, Pelle hilser tilbake.
3: Ja, da. Og så Røy Gabelsen, og folk er ute i Lindesnes og Lyngdal, og Farsund og Kristiansand og Inn Ragnar og Jonheimen, så har vi det meste der.
0: Det har du ikke glemt noen.
3: Neida.
0: Nei, men det var bra.
3: Men kan ikke dere ha en kjempefin sending videre?
0: Det skal vi, vet du.
3: Og det er bare lov til å ringe en gang.
0: Ja, forløpig så har vi det. Vi får se litt hvordan det går utover kvelden, men forløpig er i gang.
3: Da må jeg stole kålis til dere.
0: Ja. Fint.
3: Ha det fint.
0: Ha det. Takk for du ringte.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Ja.
0: Hei, hvem er det vi prater med nå?
4: Du prater med Tor Ivar Sandsmark.
0: Åja, Tor Ivar Sandsmark, ja.
4: Ja.
0: Den er grei.
4: Nå vet jeg ikke riktig hva han svarte på han før, for jeg slo av radioen.
0: Han svarte på det der ord i ord som jeg hadde. Spring og spill. Springbrett og brettspill.
4: Ja, da svarer jeg på Wimbledon. Det er jo i England.
1: Ja, visst er det det.
4: Ja, London i.
0: Ja, der løper de vilt rundt, og der er det mye svette som går, tenker jeg.
4: Ja, de er jo i god form.
0: Ja, det kan du si. De er det. Ja, men da havner du i boksen.
4: Ja, takk for det. Det er jo... Så i morgen skal det rally Tronåsen her på Møy.
0: Og er det der oppi nå?
4: Ja.
0: Å, ja.
4: Det er jo... 300 veteranbiler som er påmeldt.
0: Oi, sant.
1: Oi, oi, oi.
0: Det blir jo spennende. Ja, det var det.
4: Ja, så det blir...
0: Kommer alle opp, spør Torun?
4: Ja, det er nok kanskje noen av disse eldste gjerne som må ha litt hjelp hvis de er uheldige med å miste fart igjen. Det er jo grevla bratt.
0: Ja, det er det.
4: Det er bratt opp, så det er 11 svinger som må... Og 11, det er jo 9... Nei, 8, det er jo på møysiden, så er det 3 på den nedsiden, som er det, men det er bare enda, det er enda krappere.
0: Åja, skikkelig sånn hårnåsvinge.
4: Ja, det er, kan være tøffe nok for de eldste bilerne.
0: Ja, det vil jeg tro.
4: På første forsøk.
0: Ja.
1: Tenk deg, ja. Kjørte den før.
0: Ja, kjørte før der.
1: Ja, så er det ikke, ja. Jeg var jo for ung, så jeg hadde jo ikke lappen.
0: Men nei, men...
1: Min mor kjørte.
0: Ja, de gjorde nok det, vet du, i den tiden.
4: Ja. Ja, det er jo... Jeg kom til Møy i 1974, og da kjørte vi Pronåsen innimellom, vet du, for da holdt de på å utvide de der tunnelene langs Lundevatnet, for det var jo jernbanetunneler, vet du, som ble utvidet til å takle biltrafikk.
0: Mm. Ja, ja, ja.
4: Så en gang på 70-tallet så var nok de ferdige. Og, men nå kan du kjøre noen sommeren i Formøysiden.
0: Ja, men det må være på sommeren. Det er nyttig ikke å prøve det på noen andre tida år i hvert fall.
4: Nei,
0: da er du gal.
4: Ja, da er du litt gal.
0: Ja, jeg tror jo det. Ja, men det blir jo spennende. Så kan folk komme seg opp der og se jo, ja.
4: Ja.
0: Og det er ikke alle som skal på skall i Relia, vet du.
4: Nei, det er jo, det er så mye nå med
0: helgen at du
4: røkker i grunn ikke over alt.
0: Nei, du gjør ikke det, vet du. Nei, men da fikk vi fin opplysning, så da vet folk det.
1: Ja, det var gøy å høre på.
0: Ja, visst var det det.
1: Ja.
4: Da hilser jeg bare til alle kjente som er normale, vet du, som ringer inn og lytter på radioen, så...
0: Ja.
4: Mm-hmm. Øyvind Løvås og Solveig Mandal og Anne-Marie, og så er det jo noen, en haug med møyere, vet du, her på.
0: Ja, det er det jo.
4: Ja.
1: Koselig det.
4: Arvind Medby og Arvind Medby og Glendrange og Ove Jorunn og Anne og Geir. Og der, ja, det er mange lyttere her på møyere.
0: Ja, det er det. Men det er jo fint det.
4: Mm. Ja, visst.
0: Vi trenger alle vi kan ha.
4: Lyngdal er jo ikke mer enn en snø i time i vekk i folk.
0: Nei, det er ikke så langt.
4: På Møy.
0: Nei, det er ikke det. Ja.
4: Så det er jo... Takk for en fin kveld videre.
0: Og i like måte, så må du ha det greit i morgen på alle disse her veteranbilerne.
4: Ja, det blir... Takk for det.
0: Ja, og så må du ha takk for du ringte.
4: Ja, ha det godt, ja.
0: Ha det.
1: Vi sier hallo igjen.
0: Ja.
1: Hallo.
5: Hallo?
1: Ja, hei.
5: Nei, hei. God kveld.
1: God kveld.
0: Åh, er det Øyvind?
5: Ja, det er Øyvind.
1: Ja.
5: Her er nummer to, var det ikke det?
0: Øyvind Løvås nummer to, ja.
1: Ja.
5: Ja.
0: Hvordan har du det?
5: Hvordan jeg har det?
0: Ja.
5: Jeg har det strålende.
0: Passelig?
5: Jo. Hæ?
0: Passelig?
5: Ja, litt mer enn passelig.
0: Åja, men det var jo bra.
5: Over gjennomsnittet.
0: Ja, det er så greit da. Du kan jo bare reise deg opp og hoppe opp og ned og være glad.
5: Ja.
0: Ja, det kan du.
5: Ja.
0: Mm.
1: Jo da.
5: Nå spør jeg da lyden i sted, for jeg vet ikke, Tor Ivar og han svarte på og din folk.
0: Tor Ivar.
1: Han
0: svarte på Toren sitt, tror jeg.
1: Wimbledon.
0: Ja, hvor Wimbledon var henne, den der tennisturneringen. Han svarte på at det var i England.
5: Ja, for da hadde du et... hvordan hennes da?
1: Ja.
5: Hvilken verdensdel som hadde flest innbyggere, eller noe sånt?
1: Ja, ja.
5: Jeg er ikke sikker, men er det Asia?
1: Ja, visst er det det.
0: Du er nok så god på den geografien du da, Øyvind.
5: Ja, men jeg tar noe på spakka på det.
0: Ja, men alltid, som regel går det bra.
5: Ja.
0: Du er nok så god på det.
5: Ja.
0: Ja, du er jo det. Ja, men det var ikke verst. Da havner du også oppe i boksen.
5: Ja, jeg holdt på å si her med tikkboksen.
0: Ja. Uff, ikke skjer det på kantene.
5: Nei.
1: Nei, hun er i godt selskap.
0: Ja, der er mange andre også som ligger oppe, så du får bare kravle deg opp når det begynner å bli trekning.
5: Ja, hvem er det som skal stikke neven inn opp i boksen?
0: Ja, det var det, ja. Jeg lurer på om det kan bli Pelle, men han må være forsiktig, så ikke han ødelegger fingrene hvis han skal spille litt gitar og trekspill og sånn, vet du. Ja. Så må han være forsiktig.
5: Ja. Skal jeg ringe til lensmannen og han være med på trekninger?
0: Nei, jeg tror ikke vi gidder det. Gjør vi det? Vi prøver å gjøre så godt vi kan her inne.
5: Ja, dere er jo folk med sunn fornuft.
0: Ja, det er vi. Det kan jeg trygt si. Er vi ikke det?
5: Ja, men de sier jo det at sunn fornuft, alminnelig sunn fornuft er ikke særlig vanlig lenger når du ser hvordan folk
0: nei, utfører. Det kan du trygt si. Det tror jeg ikke vi orker å diskutere i gang, men det er mye rart. Det er det, Øyvind. Det har du helt rett i. Helt rett i det, Øyvind.
5: Jeg må hilse til dere i radioen.
0: Takk, takk.
5: Leila og Toril og Torivar og Lilian og ja. Jeg traff en på byen i dag, et par. Han heter Haugland og bor vest i Lindesnes.
0: Åja.
5: Han må hilse til deg, to.
0: Ja.
5: Han er veldig til å høre på meg, jeg i alle fall.
0: Åja.
5: Jeg sa han måtte høre på dere i kveld.
0: Ja, men det var godt du sa det.
5: Jeg håper han. Og så må han hilse videre til naboen Torsten, for jeg kjenner naboen hans. Og,
0: ja.
5: En,
0: det er ikke verst.
5: Ja, og jeg må hilse til Trædal og Else og Øyvind og Ingrid Aslaug og Frune og også disse her og Trædal og
0: ja.
5: Leila og Toril og ja, alle kjente og kjente. Jeg kan ikke komme på alle i farten.
0: Nei, men de vet nok hvem du mener, tror du ikke det?
5: Jo,
0: ja.
5: Alle lytter og alle som ringer inn.
0: Ja, da har du ikke glemt noen, Øyvind.
1: Da har du gjort en god jobb.
0: Ja, det har du.
5: Ja, så... Ja. Og skulle dere synge Blueberry Hill i kveld?
0: Ah, blir det den, tror du, Toren? Var det den vi snakket om?
1: Var det den?
0: Ja, vi var litt usikre på om det var den, eller? Vi har siddet og synge litt.
5: Synge avslutningssangen i kveld, Blueberry Hill.
0: Hvilken da?
5: Blueberry Hill.
0: Åja, var det vi som skulle synge den?
5: Ja.
0: Nå har vi ikke øvd så mye på han da, men det får vi jo bare ta det som det kommer.
5: Ja. Og så traff jeg jo, jeg må hilse til Roy som sitter på radioen av og til han, jeg tror han var der forrige gang. Jeg husker Roy.
0: Roy Pedersen selvfølgelig, ja.
5: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, han ja.
5: Han og fruen så jeg på byen, det var så koselig at jeg ble.
0: Ja da. De er så koselige, begge to, at det...
5: Ja, det skinner jo lang vei av det.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det.
5: Ja. Men jeg får bare si takk for i kveld og på gjensyn neste, så skal vi til å lytte.
0: Ja, men det er flott, Øyvind. Fint. Takk for du ringte, og så må du ha en fin kveld.
1: Ja, god helg.
0: Og god helg.
5: Ja, jeg liker så. Takk dere. Ok.
0: Ha det godt, Øyvind. Ha det. Det var jo en Løvås, ja. Han vet mye rart.
1: Ja. Skal vi høre litt på Espen Lind?
0: Ja, det kan vi.
1: Den Susanna Kreis.
0: Ja. When

0: Ja, det var en fin sang.
1: Ja, han er flink, han er.
0: Han er det.
1: Lin.
0: Ja, han er det.
2: Ja, det var en fin sang.
1: Ja, han er flink,
2: han
1: er.
3: Han er
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Hei.
0: Kan du skru ned radioen din?
3: Hallo.
0: Hei. Ja, hei, kan du skru ned radioen din?
3: Det kan jeg.
0: Ja, det var fint.
3: Nå er han helt ned.
0: Så. Ja, det er fint, for det blir så ekko.
3: Ja, jeg kjenner det.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Og navnet ditt, hva?
3: Ernst Mathiasen.
0: Åja, oh, Ernst Mathiasen, ja.
3: Ja. Og du er fra Vigeland.
0: Ja, jeg har flyttet til Vigeland for noen måneder siden.
3: Ja, ifra?
0: Ifra Mandal.
3: Ifra Mandal, ja.
0: Er det er jo ikke så langt.
3: Du er nærmere deg, da, kan du si.
0: Ja, det er ikke så langt unna.
3: Nei.
0: Så det er greit. Har du noe du kunne tenke deg å svare på?
3: Nei, ikke det.
0: Åh, har du ikke det?
3: Jeg vet ikke hva spørsmålet er bestemt.
1: Nei, for jeg tror alle har svar på min. Altså
0: ja, du, da får Toren legge ut noen flere, kanskje.
1: Hvilken planet er solsystemets største? I hvilket land finner vi det skjeve tårn i Pisa?
3: Ja, det er jo Italia.
1: Ja, visst er det det.
0: Det havner du rett i boksen. Greit.
3: Jo, er det.
0: Ja.
3: Ja, ja, ja. Da må jeg sende noen hilsen da.
1: Det kan du.
3: Mm-hmm. Se til Jostland og Hanne. Vil jeg hilse til.
0: Ja.
3: Torstein og Langeland. Så var det hun Ove Edith, ja.
0: Mm-hmm.
3: Ja, det er i Vanse da, ja. Og så er det Svein Bjørvåg.
0: Ja,
1: ja.
3: Jeg tror det er forholdet.
0: Ja, da.
3: Ellers alle jenter, så er dere på radioen og takker for et flott program.
0: Tusen takk. Takk.
3: Ja, takk.
0: Ja, det var hyggelig.
3: Ja, vi sitter her igjen hver eneste fredagskveld og koser oss og hører på det.
0: Åja, så bra!
3: Ja.
0: Mm. Det var jo veldig hyggelig å høre. Så da må du bare fortsette å kose deg.
3: Vi skal gjøre det.
0: Ja, og så må du ha takk for du ringte.
3: Ja. Nå tar jeg en liten en, så får dere bare ha det
0: fint. Ja, ta en liten en, du. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det. Og du, vet du hva som er litt rart? Nå er det 9 stykker som har ringt, og det er ingen dame som har ringt enda. Er ikke det snart på tid at de hiver seg på telefonen?
1: Jo.
0: Bare menn.
1: Ja, men det pleier jo å være motsatt.
0: Ja, nesten.
1: Ja.
0: Kanskje alle damer hadde gått på skalder helger, så la de mannen være hjemme.
1: Ja, det er
0: mye. Det er aldri godt å gi det.
1: Nei.
0: Vi får høre hvordan det går fremover.
1: Men, skal vi legge ut noe?
0: Ja, bare gjør det.
1: Skal vi se. Hvilken planet er solsystemets største? Og noen mener, og hvilket land kommer julenissen ifra? Og hvilket fuglebegrep brukes for å klare et golfhull på 2 under par?
0: Åh, det vet jeg i hvert fall Pelle.
1: Ja.
4: Hallo.
0: Hei, hvem er du?
4: Jeg er Solveig Reme fra Grimstad.
0: Solveig Reme fra Grimstad. Der skal jeg skrive det opp.
4: Ja, jeg heter For gamle sider utland.
0: Ja.
4: Så jeg er søster til Arnold.
0: Åja, men hva var det du sa at etternavnet ditt var nå?
4: Det er Reme.
0: Reme, ja. Solveig Reme.
1: Ja.
0: Ja, men da har vi det.
4: Og så synes jeg dere har hatt litt få spørsmål i kveld.
0: Få?
1: Få?
4: Ja.
0: Det er bare det at de forsvinner så fort.
4: Ja, det er kanskje det.
0: Jeg tror det er det som gjør det.
1: Ja.
4: Ja.
0: Mm.
4: Men i hvert fall verdens planet, Det må jo være Jupiter.
1: Ja, visst er det det.
0: Den greide du fint.
4: Den greide jeg fint.
0: Ja, da havner du rett i boksen og blir med i trekninga.
4: Men jeg er veldig glad i Lyngdal og Lyngdal Radio.
0: Ja, det er fint. For det er mye.
4: Og jeg vil, ja, det er dere også. Og så vil jeg gjerne hilse, fordi at jeg har venner her i Grimstad.
0: Ja, hils i vei.
4: Som hører på dere.
0: Hils i vei.
4: Og det er til Maigun og Gemalen. For jeg tror de hører på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da har du ikke glemt
4: noe. Og så er det mest av alt til min kjære bror og svigerinne, Arne Jorden.
0: Mm. Ja, de hører nok på.
4: Jeg tror de kommer etter hvert.
0: Ja da, de pleier det.
4: De pleier det.
0: Ja da, de gjør det. Ja, men det var koselig du ringte.
4: Men ha en god kveld.
0: Takk for det, og i like måte borte i Grimstad.
4: Ja, vi har det fint.
0: Ja, det er bra. Og takk for du ringte.
4: Takk, ha det godt.
0: Ha det.
1: Ja, skal vi si hallo igjen?
0: Ja, vi kan prøve å se om det er noen. Nei, men der skal vi kanskje legge ut noe mer da.
1: Ja.
0: Skal jeg ta noen av disse ord i ordene mine? Jeg har bare fått ett svar i dag. Få prøve meg igjen.
1: Ja.
0: Så får dame, jeg sier alltid at damene er flinkest, men det må jeg være forsiktig med. Uff, så får jeg med et slag på snuden.
1: Må viske det.
0: Jeg skal bare si det forsiktig. Skal vi se, det er altså snø og syk. Post og sjef. Post og sjef. Og første og som. Og første og som.
1: Ja. Da tror jeg vi kan si hallo.
0: Ja.
1: Hallo.
5: Hallo, det er Greta Visser fra Mandal.
0: Hallo, Greta Visser. Nå var det noen dame som kommer, ja.
5: Endelig.
0: Ja.
5: Jeg kom alle inn, vet du.
0: Men nå er du inne.
5: Og så var det jo et spørsmål eller et svar på som gikk før med.
0: Ja, ja. Det går bra.
5: Men det går fint. Men det var den julenissen. Den må jo komme fra Finland.
1: Ja, visst.
0: Der havner du jo rett i boksen.
1: Rett i boksen.
5: Veldig bra. Jeg heter til alle dere som går på radioen.
0: Takk for det.
5: Alle håper er veldig, veldig flinke.
0: Ja, det var koselig å høre.
5: Og så sender jeg en god hilsen til Tante Helga og til Torhild. Og Tor på Løvdal. Bjørkeli.
0: Bjørkeli, ja.
5: Det er en skikkelig god helg.
0: Ja, og da ønsker vi det samme til det.
5: Og alle måtte være for hverandre. Ja. Det er veldig viktig.
0: Ja, det er veldig viktig.
5: I dag ble jeg så skuffet for meg. Jeg kom ikke i dag heller, vet du.
0: Åh, har hun ferie?
5: Ja, men det var det drabelig lenger. Ja, da. Men jeg håper hun kommer til fredag igjen.
0: Det kan godt hende. Vi får se.
1: Ja.
0: Time will show.
5: Jeg skal ikke på noe skaldefestival. Skallebank, som jeg sier.
0: Skallebank. Nei, du er hjemme.
5: Skallebank.
0: Ja.
5: Nei, det er mange år siden nå.
0: Ja, ja. Hver sin smak, vet du. Nei, det er mye mas.
5: Sitte bare og kose meg og høre på døkken og sitte og strikke.
0: Ja, men det holder meg, det er så koselig. Sånn skal det være.
5: Men ok, det var en god sending videre.
0: Takk for det, og takk for du ringte.
5: Takk for det, du. Ha det,
0: ha det. Ha det. Har vi en til?
1: Ja, hallo.
0: Hei.
6: Hallo.
0: Hei,
6: Jonny Brattebø.
0: Hei, Jonny.
6: Hei, du. Du hadde den største planeten.
0: Fikk jeg jo svar
1: ja,
0: på
1: den? Ja, den fikk jeg jo noen svar på just.
6: Har du da fått den, du, ja?
1: Ja.
6: Ok. Men da må du vel ha noen andre?
1: Ja. Vet du, og hovedstaden i Danmark?
6: Det er København.
1: Ja, visst.
6: Ja, den var jo grei.
1: Ja,
0: var nå var Torun grei. Veldig snill. Du har så mange greie spørsmål i dag, det er fint det.
6: Ja, ja, ja.
0: Må jo ha det.
6: Du må jo det.
0: Ja, det synes jeg.
6: Ja. Jeg må hilse til dere tre.
0: Takk.
6: Og så må jeg hilse til Judith og John i Flekkefjord. Og ellers alle kjente og ønsker de en fin helg.
0: Jo, takk for det til alle sammen. Og takk for du ringte, og så må du hilse.
6: Det skal jeg gjøre,
0: vet du. Ja.
6: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Johnny.
1: Ja.
0: Har vi en til?
1: Si hallo.
7: Hallo, ja. Det var Vidar Eivis ringer fra Flekkefjord.
0: Vidar?
7: Rekevik.
0: Rekevik, ja. Med æ?
7: Ja. Nei, æ.
0: Ok. Skal være rektig, vet du.
7: Ja, ja, ja. Og så det videre i W.
0: Og det det, ja? Ja, men da det helt... Ok, da har jeg det.
7: Det ikke så mange som har den.
0: Nei, det ikke det.
7: Nei.
0: Men nå har det.
7: Jeg krystall syk.
0: Skal vi se... Jeg må bare finne det igjen. Ja, ja men... Si det en gang til det du svarte.
7: Snøkrystall og krystallsyke.
0: Ja, det kan jeg være med. Jeg har et annet ord, men det betyr ingenting. Du havner rett I boksen på grunn av det.
7: Ok.
0: Ja, for det det jo noe som
7: Ja.
0: Det alltid, eller ofte, så det forskjellige muligheter, ja, ja. Ikke sant, svar på det. Så den får du. Den hadde ikke jeg tenkt på en gang. Kan du se?
7: Ja, så blir mor og se hva det andre blir.
0: Ja, ikke sant?
7: Er det maks en gang eller to ganger per?
0: Det en gang forløpig, så ser vi hvordan det går ut igjennom.
7: Det så
0: bra. Vi sier fra hvis det blir to ganger. Gjør vi ikke det, Torun?
8: Jo, jo.
0: Ja, vi sier fra.
7: Det bra.
0: Fint.
7: Ja,
0: ha det. Ha det, og takk for du ringte. Ha det.
8: Jeg tror jeg vil legge ut nå.
0: Gjør det, for dine forsvinner som dugg for solen.
8: Ja, men det gjør dine også.
0: Ja, ikke så mange hender.
8: Hvilket fuglebegrep brukes for å klare et gullfugl på to underpar? Og hvilket land har arrangert vinter-OL flest ganger? Hvilken skihopper deltok I 8 OL mellom 92 og 2018 og hvilken håndballklubb har vunnet flest seriemesterskap I håndball for kvinner I Norge
0: Oi sikkert noen som vet dette
8: jeg håper det
0: hallo hallo
9: hallo
0: hei

0: morgen kanskje var det toen?
1: Jo, jeg tror det.
0: Jeg tror det, og så har vi hatt, så har vi hatt sendinger på mandagene.
2: Ja, jeg men ringer nå, dere.
0: Men nå skal det begynne igjen, skal det begynne igjen den 17. august, skal vi ha sendinger på mandag igjen.
2: Ja, ja, visst, ja. Mm. Ja da. Men nå var jeg jo med som sende hilsing, god hilsing til dere to, eller dere tre.
0: Ja, takk, ja.
2: Der inne. Og så må jeg jo sende hilsing til Arne og Øyve, og familien på Gittlevåg og Utheim, og Aslaug, og Kari, og, ja, så kan vi se, Ove Edith, og helst, tror jeg jeg ser, Ronny Fidjø, for han helst til Tokistar.
0: Ja.
2: Og helst til alle kjente, og ønsker de en god og fin helg.
0: Ja, jo, det var fint. Ja. Men det må dere jo ha, og så tusen takk for du ringte.
2: Jo, greit det.
0: Ja.
2: Ha det godt.
0: Ha det.
3: Skal vi si hallo igjen?
0: Ja, det må vi.
3: Så må vi ha noe musikk hallo. Etterpå.
0: Hallo.
4: Hallo, det Lille Egland.
0: Det Lille Paul Harry?
4: Ja.
0: Ja.
4: Har dere et greit spørsmål til en gammel runde?
0: Har vi ikke alltid greie spørsmål, Paul Harry?
4: Ja, men det bare det at det jo, du må jo tenke litt av det.
0: Ja, jeg tror Toren har ganske mange greie spørsmål i dag.
4: Ja.
3: Vet du hva for en håndballklubb som har vunnet flest seriemesterskap i håndball for kvinner i Norge?
4: Jeg tipper på Larvik, men det ikke sikkert.
3: Ja, ja, ja, visst det det.
0: Da ser du. Så lett var det.
4: Ja, så lett var det.
0: Ja.
4: det var i grunnen litt for lett.
0: Nei, synes du det?
4: Ja.
0: Åja, jeg tror ikke jeg hadde visst det.
4: Å nei.
0: Kan du se?
4: Nei, men altså, det er Larvik, og så er det... Og så er det et lag til hvilke det er noen igjen da.
0: Men ja, det
4: er to lag som er veldig sånn fremme.
0: Ja, men du traff i hvert fall rett på, så nå havner du i boksen på Larry.
4: Ja, men det er godt. Nå håper jeg det har slett meg opp.
0: Ja, det var det. Vi får prøve så godt vi kan.
4: Ja, det er så greit. Men da vil jeg hilse til dere tre.
0: Takk.
4: Og si tusen takk for et fint program. Om ikke det har vært så lenge forløpig, så regner med det blir knagende godt. God kveld med dere.
0: Ja, det gjør det nok.
4: Jeg vil hilse til alle kjente og Ove Bensen og disse tre øyvindene og han Sigurd og Signe og Nils og helse alle kjente.
0: Ja, det var fint. Så da må du ha takk for du ringte, Paul Harry, og ha en fin helg.
4: Ja, like med det. Ha det.
0: Ha det. Har vi enda en til?
3: Ja, det har vi. Skal vi si hallo?
5: Hallo?
0: Hallo?
5: Hei du, det var Roy Kjellesvig som ringer.
0: Hei Roy Kjellesvig.
5: Ja, hei sånn, takk for sist. du hadde spørsmål, jeg kom just inn i sted, så hørte du hadde noe om noen OL-greier.
3: Ja.
0: Ja, det var Toren, ja.
3: Ja, hvilket land?
5: Som hadde valgt flest?
3: Ja.
5: Er ikke det USA?
3: Jo, visst er det det.
5: Ja, men jeg trodde for det. Jeg har hatt både sommer og vinter av deg, så det har hatt så mange av deg.
0: Dere er så gode på disse spørsmålene, alle mann. Dere treffer jo på alt som er.
3: Ja,
5: ikke sant?
0: Ja. Ja, men det er fint. Det er godt det. Ja. Sånn skal det være.
5: Ja, det skal det, rett og slett. Ja. Jo, så vil jeg gjerne hilsa til noen, hvis jeg får lov.
0: Vær så god.
5: Jeg vil hilsa til Vidar Egevik. Jeg hørte just han var inne, og det var veldig koselig. Så jeg ikke så titt og hører han på radioen, men jeg vil hilsa tilbake til han, for det. Han gikk i min klasse, han. Åja!
0: Ja, han
5: ringte
0: just.
5: Meg og han er de gamle.
0: Åja!
5: Ja, så hilsa meg til han. Og så vil jeg hilsa veldig bra til dere på radioen.
0: Takk.
5: Og så sitter vi i stua her, og det er Kåre Kjellesvig og Stian Kjellesvig. Vi sitter her og koser dere her på radioen.
0: Ja, det er bra.
5: Ja. Og så hilser det alle kjente, og alle ukjente, og alle hele radiogjengen.
0: Mm-hmm. Ja, det var fint.
5: Og Tor Ivar Sandsmark på Møye, han var jo veldig satt her også.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja, men det var greit. Da har du gjort det du skal.
5: Fine greier. Ja, da snakkes vi når vi vinner i kveld.
0: Ja, det var det da, vet du.

0: Ja.
1: Ok, ha det godt og takk for du ringte. Ha det.
0: Ja, like ha, det. Ha det godt.
1: Da blir det noe musikk.
2: Og da jo Steffen Jakobsen på lista mi.
1: Åja. Oh,

0: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Ja, det var litt musikk og litt reklame.
4: Ja.
3: Det ble litt avkortet av musikk da, men sånn det. Men reklamen jo viktig å få med, vet du.
4: Ja, den må vi ha.
3: Kan vi legge ut noen flere spørsmål?
4: Det kan vi gjøre, vet du.
3: Har du noen på lur?
4: Ja, enda.
3: Enda?
4: Jeg har gått unna på.
3: Ja, det har det.
4: Så, jeg tenkte to med meg så mange nok, liksom dobbelt opp liksom.
3: Ja, du har jo en hel remse bort igjennom.
4: Ja.
3: Men, du finner nok noen.
4: Skal vi se, han andre tog jo Larvik.
3: Ja, det gjorde han.
4: Så, Sonja Hennie var første norske kvinne til å vinne OL-guld. Hvem var neste norske kvinne til å vinne et individuelt OL-guld? Hva heter det den mest prestigetunge landslagsturneringen for herrer I tennis? Hva heter hjemmebanen til fotballlaget I til Kongsvinger? Hvilke to farger de sentrale draktene til
3: Manglerud? Ja. Skal jeg ta noen sånne ord I år I full fart før vi tar inn neste?
4: Ja.
3: Snø og syk. Snø og syk. Første og som. Og første og som. Og øye og smitte. Og øye og smitte.
4: Ja. Da sier vi hallo.
3: Oi.
4: Oi, sånn.
3: Oi, oi.
4: Hallo.
5: Hallo, ja.
3: Hei.
5: Hei, det Torilande.
3: Torilande, ja.
5: Ja, du hadde snø og syk.
3: Altså, snø og syk, ja. Ja.
5: Snøkrystall og krystallsyk.
3: Den har jeg fått svar på. Akkurat det.
5: Ja, men du sa jo just den I sted.
3: Ja, og den, det var det jeg fikk svar på. Så den har jeg fått svar på. Men det er et annet et som du kan prøve det på. Det også...
5: Øyedråper og dråpsmitte.
3: Ja, helt riktig. Da fikk du svar på den.
5: Ja.
3: Det var fint. Da kom du I boksen.
5: Ja. Det greit.
3: Ja.
5: Og så vet jeg noen helsinger.
3: Vær så god.
5: Til Marit, Elin I Førsel, Omtid Jorden og Arlof, Annemor, og Eitmet Astrid, Gren og Karin, og Antonette Jostal.
3: Ja.
5: Og så til dere der på radio.
3: Takk for det. Og takk for du ringte.
5: Ja, ha det.
3: Ha det. Det var det.
4: Ja.
3: Kan vi se, hun sa at jeg fikk svar på det, og det var snø og syk, og jeg har fått krystall, snøkrystall og krystallsyk. Men det et annet ø-ord som du kan sette inn imellom der, som jeg har. Så det kan folk prøve seg på. Så det første, og sånn. Første og som, og så det sofa og trekk, sofa og trekk.
4: Ja, men en stund siden vi har prekt om gevinster.
3: Ja, de kan du ta hvis du gidder det.
4: Jep. Da, tredje premie, det et par handske. Andre premie, det en stor paraply. Og første premie, det et gavekort på en pizza i Alén her I byen.
3: Ja, men jeg må bare si det at de andre gevinsterne, paraplyen og de handskene, det noe vi har fått av Svein Helgeland. Mm. Det mange som kjenner han som Svein med gullet.
4: Ja.
3: Bare som vi sier det, at det det vi har fått der, han.
4: Mm. Kjempegreit.
3: Jep.
4: Og da det jo bare å ringe 38 34 31 90. Og det tror jeg noen har gjort.
3: Ja, det det.
4: Hallo.
6: Hallo. Hallo. Hei,
3: hei.
6: Det Gerd.
4: Ja, hei.
3: Nei, men hei, Gerd.
6: Hei.
3: Gerd Kåfjord.
6: Jeg ringer tidligere. Jeg prøvde I sted, men så falt jeg ut igjen.
3: Må ikke det, vet du. Må ikke opp ut av vinduet.
6: Du sa det var ikke noen som svarte på, dame som svarte på ordet I midten. Så tenkte jeg skulle ringe, men så falt jeg ut.
3: Åh.
6: Så nå prøver jeg igjen.
3: Kom igjen.
6: Ja, du hadde snø og syk.
3: Ja.
6: Du fikk noe på det, men jeg har noe annet.
3: Ja.
6: Jeg har snøvær og vær syk.
3: Det akkurat det jeg hadde.
6: Var det det?
3: Ja, det var det, vet du, Gerd.
6: Ja.
3: Det var det.
6: Det var jo bra.
3: Ja, så da traff du rett på.
6: Ja, men det var bra. Du får få høre dere I kveld, og fin musikk og alt. Så.
3: Ja, det Torun, hun har valgt ut musikken I dag. Hun god til det, vet du.
6: Hun god til det, ja.
3: Ja, hun det. Ja, men det var hyggelig.
6: Men det så fint. Men da må dere bare ha en fin kveld videre, og
3: like...
6: god helg, og så fortsatt god sommer.
3: Jo, og I like måte til deg, Gerd, og takk for du ringte.
4: Ja,
6: ha det fint.
3: Ha det. Ja.
4: Da sier vi hallo igjen.
7: Hallo. Hallo.
4: Hei.
7: Hei, det Lyngdal Radio, ja.
3: Ja, det det. Det Øyvind?
7: Ja, god kveld. God kveld, du.
3: Nei, det
7: var Ragnar.
3: Ragnar Kjomli.
7: Ja. Du, dere hadde vel et spørsmål om Tromsstadion, eller Tromsestadion, hadde ikke det?
3: Ikke Tromsø.
4: Nei.
7: Nei.
3: Det var...
4: Skal vi se.
3: Var det ikke Kongsvinger, var det? Nei.
4: Skal vi se. Hjemmebanen til fotballlaget Kongsvinger.
7: Nei, da jeg misforstått.
4: Ja.
7: Har du et annet spørsmål for
4: da? Skal vi se. Sonja Hennie var den første norske kvinne til å vinne OL-guld. Og så lurer jeg på hvem den neste var.
7: Ja, hvem var det?
4: Ja.
7: Ja, da det på
4: taket. Hun kan jo hjelpe deg litt. Hun fikk jo guld på 3000 meter hurtigløp på skøyte I 1980.
7: Mm. Ja. Hvor skal du bare igjen? Jeg vet ikke hva du mener, men... Ja, hvem det? Det så godt du skal ta det på sparket.
4: Ja.
7: Det
4: ikke alltid like...
7: Eva, det Eva, ikke hva sa han da? Eva...
4: Ja, du har et annet navn foran.
7: Ja.
4: Vi begynner på B.
7: C. Begynner på C, ja.
4: Nei, B. B.
7: Og B.
4: Ja.
7: B, B, B, B, B.
4: Ja.
7: Nei. Nei, du har ikke gjort noe der heller. Det var helt overfølst.
4: Ja.
7: Ja, det var på
4: Ja,
7: men ikke det første spørsmålet. Nei. Nei. Nei.
3: Nå leide Torun og ser om hun kan finne noe annet spørsmål til deg, men det ikke så godt når en har liksom lineet opp det en har.
7: Nei, nei, jeg forstår det. Men det står helt stilt for meg med det der. Spørsmålet nå. Men det du har forberedt deg på noe som ikke kommer på.
4: Knut Hamsun, gjennom Sprøyts bok. som utkom i 1890. Vet du hva den heter?
7: Gud, Hamsen, ja, han hadde mange. Han hadde mange. Nei, det var visst det var bare gjevet på hver speil spørsmål noen kveld, for bare helse at noen
4: ja, det kan
3: kom du, igjen.
4: Kom igjen
7: ja, da får jeg helse først og fremst Malvin Moy i Flekkefjord Kåre Birkeland i Kvinnestad og Arvid Medby på Moy og så Jan Terje Lea og Randi
3: ja
7: på Døybu på ja, nei, på Lysland personer og så ellers alle som lytteren sånn kjenner meg da.
3: Ja, det var fint
7: og dere på radioen selvfølgelig
3: jo, takk for det og da må du ha takk for du ringte og så får du ha en fin helg
4: ja.
7: Like så, du.
3: Ha det godt, ha det
7: ha det
4: ja, skal vi si hallo igjen
3: ja, det tror jeg
8: hallo
3: hei
8: det Signe Nilsen som ringer
3: hallo Signe Nilsen
8: hallo ja jeg skulle hørt det der spørt om den skjøtløberen
4: ja
8: Bjørg Ivar Jensen
4: ja visst det var jo
8: ikke verst på, jeg hørte han sa Eva så det kom på meg på det uten at jeg trengte å google det
4: ja,
8: ja. Ja sånn er det det sier en pass langt bak vet du
3: av og til så gjør det det
8: her i Mandal nå så har vi bakgrunnsmusikk fra Staceman.
3: Og har dere det nå, ja?
8: Så bor vi så nærme, vet du, at vi kan bare ut på verandaen og høre på
3: ja, det. Ja, da hører dere alt.
8: Ja, og det er voldsomt.
3: Ja.
8: Det må være veldig med folk, altså, for det er sånn jubel der henne.
3: Og sier du det, ja?
8: Ja, jeg synes det er gøy, altså.
3: Ja, det er jo det.
8: Han er veldig populær, altså. Han er jo det.
3: Ja, visste han det. Ja. Jeg bare tenkte på hvordan det var med Diddy, for hun skulle jo også synge da.
8: Ja, hun skulle, men jeg hørte ikke det, altså. Da var vi kanskje vi satt og spiste.
3: Å oh, ja, kan være det, ja.
8: Vi hører ikke så mye når dørene er igjen.
3: Nei, det er nok noe annet.
8: Det er helt tydelig.
3: Hun var vist litt nervøs, tror jeg. Det blir jo litt annerledes når hun skal synge hjemme, vet du, på en måte.
8: Ja, selvfølgelig så gjør det det.
3: Ja, men hun er jo god, altså.
8: Ja, visst er hun det. Hun er helt... Jeg har en sønn som jeg tror hadde planer om å gå der i kveld.
3: Å oh, ja.
8: Og høre på henne. Det var tidligere på kvelden.
3: Ja, det var 7:30.
8: Ja, det var det.
3: Så vi rakk ikke det. Vi måtte her til middag, vet du.
8: Ja, sånn er det, vet du.
3: Ja, det er det.
8: Det er pliktene som kaller, vet du.
3: Ja, pliktene kaller. Ja,
8: men dere er flinke. Det er koselig å høre på dere.
3: Veldig. Tusen takk.
8: Det er det.
3: Ja,
8: så må jeg hilse da til Pål og til Hans Sigurd og til Solveig Øyvind og til Helga og til alle som kjente dere selvfølgelig. Og
3: takk.
8: Ja. Og så ha god sending videre og god helg.
3: Takk for det og i like måte til dere.
8: Takk for det du, ha det.
3: Ha det.
4: Ha det.
3: Det var en til.
4: Ja. Hallo.
9: Hallo.
3: Hei.
9: Hei, det var Reidun Sand.
3: Reidun Sand, ja. Hallo Reidun. Ja.
9: Hei. Kan du ha sofa, pute, putetrekk?
3: Visst kan jeg det.
9: Ja, men det er godt.
3: Ja, så det tok du. Du er nok så god på det du.
9: Jeg liker det i dag.
3: Ja, det er mange som gjør det. Det er gøy det da.
9: Ja, ja visst.
3: Ja, ja, men da kom du rett i boksen.
9: Ja, da vil jeg helse til dere på radioen og ellers alle kjente.
3: Takk for det. Så må du ha takk for du ringte og i god helg.
9: Ja, takk i måte.
3: Ha det godt.
4: Ha det.
3: Ha det. Har vi enda en til?
4: Ja, så må vi ha musikk etterpå.
3: Etterpå må vi det.
4: Ja. Hallo.
10: Var det min tur?
3: Ja, nå er det din tur.
10: Ja, det var Edna Andreasen.
3: Edna Andreasen.
10: Fra Farsund, ja. Når dere sa snøvær, det er spørsmålet om snøvær, så kom jeg på en sånn liten stubb, så jeg har bare sånne fine.
3: Ja, kom igjen.
10: Ja, nei, det var noe... Kona og mann, de sto der på utsida i snøskavelen, ikke sant, vintersdag, og hun gråt, og huset brann, og det var ikke måte
3: på. Ofte?
10: Og han prøvde noe å trøste så godt han kunne, og så sa hun, nei, det var ikke derfor, sa hun, men det var så lenge siden de har vært ute i lag. Det er sånn artig slutt, vet du.
3: Ja, det var det.
10: Hun ble rørt, altså.
3: Ja.
10: Men jeg vet ikke om du har et spørsmål. Om du har et spørsmål, kanskje jeg kan et spørsmål.
3: Hør med Torun, det er hun som har spørsmål.
4: Svarte hun ikke på et av dine?
3: Nei, det var bare, hun tok det bare i en sånn liten sånn en.
4: Oh, ja.
3: Men hun kan godt ta det som et svar, altså, men, for det var jo litt fint da. Men Torun har sikkert et spørsmål hvis du vil svare på et.
4: Ja.
10: Ja.
4: Skal vi se. Hvilke to farver er det sentrale på draktene til Manglerudstar?
10: Åh, ja, nei, det var vanskelig.
4: Ja. Vet du, og hjemmebanen til fotballaget i Kongsvinger heter?
10: Nei.
4: Skal vi se. Hvem vant OL i tennis i 1992?
10: Nei, det var området som var vanskelig.
4: Ja. Ja. Se om det er fin.
3: Men ellers så kan vi jo si at hun kan få komme i boksen på grunn av den fine lille historien da.
10: Ja.
3: Kan vi ikke si det, Edna?
10: Ja da, jeg helser til Sigrun og Else Øyvind, også radiofamilien.
3: Jo, takk for det. Og takk for du ringte, ha en fin helg.
10: Det er så gøy med programmet, for jeg tenkte på når vi satt og hørte på, så på TV på Erik By og vi går ombord.
3: Ja, ja, det var gøy. Når julenissen kom og overrasket kona, så var det mannen henne som var hjemme.
10: Ja, vi glemmer aldri i den eska, ja. Det var skikkelig. Gøy.
3: Ja, det var det.
10: Ja, ha det du.
3: Ha det godt, ja, ha det. Da har vi en til.
4: Nei,
3: det har vi ikke. Da tar vi musikk, og er det noe vi skal høre på nå, Torun?
4: Du, vi skal høre på Inger-Lise Stulin og Arthur.
3: Åh!

0: Det var noen lokale det.
1: Ja. I don't miss you, Inger-Lise Stulien og Arthur.
0: Ja.
1: Jep.
0: Og da har vi med oss et par stykker, tror jeg.
1: Ja.
0: Hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Hei.
2: Hei, det var Malvin Moy her.
0: Malvin Moy.
2: Ja. Skal vi gå til Jemselånden på fotballkamp?
0: Skal vi se, fotball...
1: Jemselund, ja.
2: Ja.
1: Ja, kjempegreit.
2: Da gikk det... Og så må jeg sende en hilsen.
0: Vær så god.
2: Jeg må sende en hilsen til Ragnar Tjomli og takke for hilsningen. Og naturligvis Virak, Judith og Jørgen Kvelland og Reidun Arvidsson og Kåre Virkeland. Jørg Osen. Og ellers har vi kjent det.
0: Da har du ikke glemt noen, tror jeg.
2: Ja, jeg har ikke glemt dere.
0: Ja, ja, men takk for det.
2: Ja, jeg synes det er dere. Okay.
0: Og takk, takk for du ringte.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo?
0: Hei, er det Toril?
3: Nei, ja, det er Toril Bjørkli.
0: Ja.
3: Hei, det var gøy at dere har det. Sending i dag.
0: Ja, takk for det.
3: Det var helt bra. Ja, det var det.
0: Sånn, da har jeg skrevet det.
3: Ja.
0: Hadde du noe du kunne svare på?
3: Du hadde noe med Kongsvinger og banen til Kongsvinger fotballklubb.
0: Fikk ikke du svar? Just...
1: Jo, jeg fikk jo svar på det.
3: Ja, men det har ikke jeg hørt, altså deres ord. Jeg har ikke hørt det.
1: Nei.
3: Jeg satt og ventet. Jeg hørte bare piping og sånn. Jeg har ikke hørt noe.
1: Nei. Men, og tror du det er da?
3: Det er Jemselund.
1: Ja, visst er det det.
3: Ja, jeg måtte google det.
1: Ja, ja. Men det er jo kjempefreit.
3: Jeg var ikke helt sikker på.
1: Ja.
3: Ja, men får jeg rett på det? For jeg har ikke hørt altså.
1: Ja, men
0: vi får si det. Det er jo fredag i dag.
1: Det er fredag.
3: Ja, visst er det det.
0: Vi får si det da.
3: Ja,
0: mm-hmm.
3: Jeg har vært i Lyngdal i dag med venninna mi. Vi var en tur til Lyngdal i dag.
0: Åja, var dere det?
3: Ja,
0: så det var litt koselig. Så du har ikke vært på Skaldyrhelja, udersett?
3: Nei, jeg har ikke vært der.
0: Nei, nei. Det er greit å finne på noe annet også.
3: Ja, det var veldig koselig, så det var helt topp.
0: Ja, det var bra. Men da må du ha takk for du ringte, Toril, og så må du ha en fortsatt fin og god helg.
3: Det må dere jo riktig god helg og til dere alle. Ja, det ble jo tre års pluss telefonvakter da.
0: Ja, vi er tre til sammen.
3: Mm. Ja, ja. Ja, det er tre. Ja, jeg hilser til alle dere tre.
0: Jo, takk for det.
3: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og til Grete og René Visser i Mandal.
0: Ja, ja. Det er fint. Men da får du ha det godt.
3: I like måte, ha det riktig bra.
0: Ha det.
1: Du, vet du, jeg tenkte...
0: Nei, det vet jeg ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg kan ikke se inn i den hjernen din.
1: Kan du ikke?
0: Nei. Det hadde jo vært noe voldsomt gøy, hadde du det?
1: Nei,
0: jeg tror ikke heller det.
1: Men jeg har funnet noen flere på fakta her.
0: Åja.
1: En liter tungt vann er tyngre enn en liter vanlig vann. Er det flere eller fakta? Coca-Cola ble opprinnelig laget av kokain.
0: Hoi.
1: Et vanlig menneske bruker omtrent 10-20% av hjernen. Og banan er naturlig radioaktive.
0: Det må vel noen kunne svare på, men nå har vi med oss noen. Hallo, ja. Hallo.
4: Hallo, hallo. Nå var det Arnold Utsland.
0: Hallo.
4: Hei, hei. Ja vel?
1: Ja.
0: Tror de hoppet ut gjennom vinduet, eller? Hallo?
4: Du hadde noe tennis.
1: Tennis? Ja.
4: Ja. Eller Bjørn Borg, du vil frem til.
1: Nei.
0: Nei.
4: Og det var ikke det, nei.
1: Nei.
4: Ok. Jeg lommer hjemme på det, men jeg låter på det flere på fakta du sa, det første du sa.
1: Ja, tungt vann er tyngre enn en litt vanlig vann.
4: Var det tungt vann du
1: sa?
4: Ja. Ja, jeg vet jo ingenting. Jeg tror det er fakta.
1: Ja, visst er det det.
4: Ja.
1: Det er det. Så da gikk du okay. Rett i buksen.
4: Ja, det var fint det da. Det var det.
1: Så vil du hilse seg noen da?
4: Ja, jeg må gjøre det. Jeg må hilse og takke for hilsen for søster med Solveig fra Grimstad.
0: Ja.
4: Hun
0: ja. Hun ringte jo, ja.
4: Ja, og så var jeg hilse jo det til Tore Land, og hun hilse oss også.
1: Ja.
4: Og så var jeg hilse til Yvonne, og jeg sa Yvonne i Mandal. Og Ingrid og Akslaug, som pleier å være på Lyngda Radio nå. Jeg vet ikke om jeg kommer hjemme fra Spania nå, men... Men ok, og så hilser bare alle kjente nå. Jeg kan ikke huske på alle navnene lenger. Så.
0: Nei, men det er fint. Det har du sikkert ikke glemt nå. Ja,
4: masse til dere på... På radioen.
0: Takk for det.
4: Og alle må ha en god helg.
0: Takk for det, og i like måte til det.
4: Ja, takk for det, ja. Ha det.
0: Ha det godt.
1: Ja.
0: Da skal vi legge ut noen flere spørsmål enn nå. Har du?
1: Jeg har jo på en måte just gjort det, men...
0: Ja, men jeg kan ta noen her da. Jeg har første og som. Så har jeg meter og tid. Og så er det pølse og stol.
1: Ja. Skal vi ta noen musikk?
0: Åja, jeg har spurt om man kan spille en som heter Pretty Belinda. For jeg kjenner en som heter Tracy Belinda. Så denne sangen går til hun.
1: Okay.

0: Ja.
1: Det var Pretty Belinda.
0: Ja.
1: Jeg måtte bare sende en liten ekstra hilsen til en som heter Tracy Belinda da, vet du.
0: Ja.
1: Og nå har vi vel med oss en telefon. Hallo.
2: Hallo, ja. Det Gjertrud Rekevik.
1: En gang til.
2: Det Gjertrud Rekevik.
1: Gjertrud Rekevik. Ja.
2: Mm. Det var noe sånn ord i jordbad, og så nå datt ut hva det var for noe. Men da ikke noe måltid eller noe sånt greier.
1: Ja.
2: Hva var det du hadde for noe?
1: Skal vi se. Det var meter og tid. Og du meter. Sa det jo egentlig.
2: Ja, metermål og måltid.
1: Helt riktig. Der hadde du det. Ja, men det var riktig det, du.
2: Ja, det var bra.
1: Så det var bra.
2: Jeg må hilse til alle kjente. Det er han, Roll Kjellesvig, som Vidar fikk fra Malvin Møy og hele gjengen. Men altså, må jeg ha en tur i Vira. Hun må jo ringe inn da under.
1: Ja, nå har du minnet på det, så nå håper vi jo gjør det.
2: Må jo det.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, men det var fint. Det var koselig du ringte.
2: Ja, flott det. Ha det.
1: Ha det. Det er mange som ringer til oss i dag, Torun.
0: Ja.
1: Er ikke det koselig?
0: Korona.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Skal vi, jeg må kanskje legge ut noe mer. Jeg har bare, jeg tror jeg har bare ett ikke har fått svar på, kanskje to. Første, og som... Første og som, og så er det pølse og stol, pølse og stol, og så er det lampe og bilde, lampe og bilde.
0: Ja. Skal vi se, skal jeg... Har det vel noen flere på fakta, tror jeg?
1: Mhm.
0: Jeg fikk jo svar på tungt vann er tyngre enn vanlig vann. Coca-Cola ble opprinnelig laget med kokain. Et vanlig menneske bruker omtrent 10-20% av hjernen. Bananer er naturlig radioaktive. Og den kinesiske muren kan ses fra verdensrommet.
1: Ja, da har vi med oss en telefon.
0: Hallo.
3: Ja, hallo, ja. Det Edith Karin Jakobsen.
0: Ja, hei du.
3: Hei du. Jeg vil gjerne svare på et takk for spørsmål.
0: Ja.
3: Det der cola.
0: Ja.
1: Vet du hva, nå står det helt stille for meg. Husker plutselig bare Karin.
3: Ja, Edith.
1: Edith, selvfølgelig.
3: Ja.
1: Jeg tenkte på noe helt annet. Jakobsen.
0: Du svarte på colaen.
3: Ja, jeg ville svare på det med colaen.
0: Ja.
3: Det tror jeg ikke jeg fatt.
0: Det er rett og slett det, altså.
3: Er det det,
0: ja? Ja. Altså, herregud. Men det var jo på 1800-tallet.
1: Det var godt ikke vi har det nå.
0: Så det er stund siden. Så det, da var det altså betydelig mengde. Men så minket de jo ned på det etter hvert.
1: Og det var godt.
0: Ja.
3: Og nå hadde vi et annet spørsmål da.
1: Nei, men det var jo riktig. Nei, du svarte riktig.
3: Åja, ok.
0: Ja.
1: Neida.
0: Neida. Det gikk så greit at.
3: Ok. Ja, da ble jeg helt mye til dere på radioen.
1: Takk.
3: Fin musikk.
0: Takk.
1: Ja, det er Torun sin fordel i dag. Hun har gjort det så godt at...
3: Ja, men det er bra.
1: Ja.
3: Og så vil jeg hilse til Judith og Jan, og Maja må jeg få med.
1: Ja.
3: Og ha en riktig god helg. Og jeg har også sett god kveld.
1: Jo, i like måte. God helg til dere to.
3: Mm. Takk for det.
1: Ha det godt, Edith. Ha det.
0: Jeg tror vi sier hallo igjen.
1: Ja.
0: Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja.
4: Det var Else Nikolaisen her.
1: Hallo, Else.
4: Halløy, halløy. Hva koselig, det var gammel som i Lyngdal.
1: Ja.
0: Ja.
4: Ja. Men dere hadde spørsmål om Du hadde i hvert fall lampeskjerm og skjermbilde.
1: Helt riktig det, du frue.
4: Men jeg kan ikke minne spørsmålet.
1: Ja, men det var det. Du skulle bare finne frem til det ordet i midten, og det var skjerm.
4: Ja,
1: så det var helt riktig. Nå kom du rett i boksen, Else.
4: Jo, det.
1: Ja, ja.
4: Det er ikke tid til å gjøre det.
1: Nei. Men der er du nå.
4: Ja, det er godt. Dere er gode.
1: Ja, du er det, du er jo.
4: Og så må jeg hilse masse til dere. Takk. Han som har musikken, vet du.
1: Han som finner musikken, ja, det er Pelle, ja.
4: Ja. Og så kan jeg hilse til Edna på Farøy, Øyvind Løvås må jeg hilse til, Peter Lande, og Jorunn og Arnold Udland, og så masse, masse til dere som sitter der.
1: Takk for det, du.
4: Ja.
1: Mm-hmm. Og takk for at du ringte til oss.
4: Ja, jeg må jo det.
1: Ja, det er flott.
4: Ja, jeg er ikke så mye der selv lenger.
1: Nei, du er jo ikke det, men du kan jo ringe, det går fint.
4: Ja, det gjør vi så det.
1: Ja.
4: Mm. Fint er du.
1: Ha det godt, ha det, og god helg til deg.
4: Lige måte.
1: Ha det.
0: Ja, da sier vi hallo.
5: Hallo.
0: Hei, hei.
5: Det var Jorunn Utland.
0: Ja.
1: Det var Jorunn Utland.
5: Ja, men nå gikk spørsmålet.
1: Ja, du kan tro vi har ikke mye vanskelig igjen til det.
5: Nei, men du er for å håpe det da.
1: Det går sikkert fint, vet du, Jorunn.
5: Ja, vi satser på det.
1: Ja, ja, ja. Vil du ha et ord i ord, for eksempel?
5: Nei, det er det samme. Kanskje noen av de som har fått, som jeg har skrevet opp.
1: Nei, hei. Vil du høre på Toren sine?
5: Ja, nå gikk måltid og alt dette her.
1: Ja, men prøv Toren. Hun har noen, hun.
0: Det er jo sånn fleip eller fakta. Et vanlig menneske bruker omtrent 10-20% av hjernen.
5: Ja.
0: Jeg skal vi se, det var... ja, tror du det er fleip eller fakta?
5: Nei, jeg tror det er fakta.
0: Ja, det er faktisk fleip.
5: Er det fleip? Ja. Nei, det trodde vi brukte nå, ja.
0: Hele hjernen blir brukt.
5: Ja, ja, det var jo sant. Vi gjør jo det.
0: Ja.
5: Nei, men da må jeg få noe annet som er litt greiere da.
0: Ja,
5: Jeg ble litt koset det her.
1: Fikk ikke brukt hele hjernen.
0: den kinesiske muren, kan den se fra verdensrommet?
5: Jeg trodde mest det, men det er vel fleip det også.
0: Skal vi se?
5: Jo, hvis du, ja.
0: Ja, det er han alt for smal og kan ikke ses fra hver verdens rom uten hjelpemidler.
1: Da fikk du rett.
0: Nei, hun fikk.
1: Jo. Ja, jo, ikke det?
0: Jo.
1: Hun fikk rett.
0: Ja.
5: Jeg mener det.
0: Ja, det var bare meg som...
5: Ja, men det var jo flott da. Da kom jeg i boksen, kanskje.
1: Du kom i boksen sammen med alle de andre som ligger der nede i.
5: Ja, det er flott.
1: Ja.
5: Da må jeg bare hilse masse til dere på radioen. Og
1: takk for det.
5: Så hilser jeg til Tore Lande og Else og Øyvind og til Leif Arne og Sigrun og ellers alle kjente til jeg er med.
0: Ja.
1: Ja. Det er fint. Og takk for at du ringte til oss, og god helg til deg.
5: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
5: Ok, ha det godt.
0: Ha det.
1: Enda en til med oss.
0: Ja, hallo.
6: Hallo.
0: Hallo.
6: Hallo, er det meg?
1: Ja,
0: det er det.
6: Ja, det er Arvid Medby fra Møy.
0: Hei, hei.
1: Sigmund Medbø?
6: Medby.
1: Medby, ja.
6: Ja. Så du hadde noe ord i midten.
1: Å skrive, vet du. Sånn.
0: Ord i midten, ja. Ord i midten.
1: Ja, vil du ha ord i midten, for eksempel?
6: Ja, men her har gått den der pølsevev og vevstol.
1: Nei, den er ikke godt, men det var helt riktig. Ja. Da havner du rett i boksen.
6: Ja.
1: Det var akkurat så fint at...
6: Det var ikke jeg som kom på det, det var fruen.
1: Pølsevev og vevstol, ja. Ja, ja, men det er helt riktig.
6: Ja.
1: Mm-hmm. Så da stemte det.
6: Så sitter hele dere våkne.
1: Ja, det var fint. Vi gjør det så godt vi kan.
6: Ja, ja, ja. Så må jeg helse til Kåre Kjellesvik og de som satt der ute, Kåre Birkeland, og Anne-Karin, Else Etland, og Judith og Bente, Jan-Martin Glendranger, Eli og Bjørn, Ove og Jorunn, sitter på Hesjestad og Høyre,
1: ja.
6: Og så Tor Ivar og Lilian, og Anne-Marie, så hørte jeg Ragnar Kjomli var inne,
1: helse, ja, det var.
6: Så må jeg helse tilbake til han, og så må jeg helse til Anne og Geir, Gunevi og Bjørn, og Tore Sahari, og Odd Ivar, Haugen og Kari. Så ja, jeg finner med meg alle. Så sier vi ellers alle som hører på.
1: Ja, det er ikke så dumt. Ja. Mm-hmm. Og fint at du ringte til oss. Og så må du ha en fin helg.
6: Like måte, ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Hallo.
7: Hallo, det er Dagny Jakobsen.
1: Dagny Jakobsen, ja.
7: Ja, jeg ringer for Hydra.
1: Ja.
7: Ja, har du fått svar på den der pølsegreia nå?
1: Ja, det har jeg akkurat fått svar på nå.
7: Åja, har du noe annet da?
1: Jeg har for eksempel første og som. Første og som. Ja, og så har jeg kunst og skrin. Kunst og skrin. Og så har jeg appelsin og dyr. Appelsin og dyr.
7: Jeg kan noen av deg. Er det en vennlig spørsmål?
1: Og det har Torun sikkert. Da finner hun noe til det.
0: Det er fleip eller fakta. Banan er naturlig radioaktive. Det er fleip.
7: Det kan jeg aldri tro.
0: Skal vi se. Fire... Altså, det er jo fakta, den inneholder det radioaktive kalsium 40. Men må riktig nok utsettes for stråling fra rundt 50 millioner bananer for at det skal bli dødelig.
1: Det hørtes fælt ut.
7: Ja.
0: Ja.
1: Fikk hun rett svar?
7: Men det galt da. Men det riktig.
0: Ja, da, det gjorde jeg. Jeg ble rekt i det.
7: Ja.
1: Da havner du jo i boksen sammen med alle de andre.
7: Kan jeg helse til dere der?
1: Takk ja. For det, ja takk.
7: På radioen. Og så må jeg helse til Stein Arvid og Freydis og resten av familien på Flekkerøya.
1: Ja.
7: Og så til, for det er så gode lytter. Og så til Gunnar og Kari Skage.
1: Ja.
7: Han ble med å ringe inn.
1: Ja, jeg har hørt han før, ja. Jeg har det.
7: Ja.
1: Ja, men det var koselig.
7: Her til Else var inne. Kan Else til Else og Øyvind.
1: Ja.
7: Og så ellers alle kjent oss til dere.
1: Jo, takk for det, og takk for at du ringte, og ha en fin helg.
7: Takk i like måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ja. Nå var det ikke flere akkurat for øyeblikket.
0: Skal vi høre litt på Eagles?
1: Eagles, hvilken sang er det?
0: New Kid in Town.
1: Å, den er så fin.

0: Ja, det var en fin Eagles-sang det.
1: Ja, jeg liker veldig godt Eagles.
0: Det gjør jeg også. Masse fine sanger de har.
1: Så jeg hadde en venninne, hun var glad i Smokey.
0: Åja.
1: Hun var glad i Eagles. Og...
0: Mm. Jeg liker egentlig begge to også, jeg, men Eagles har veldig mye fint.
1: Ja, ja.
0: Smokey. Skal vi se om det noen fine innringer til oss?
1: Ja, det kan vi prøve.

0: Jeg synes det kan være nok nå, han har vært i mange år.
1: Han har jo det. Hørte du på Diddy, eller?
0: Ja.
1: Var hun god?
0: Ja.
1: Ja?
0: Det var hun.
1: Ja, hun var så nervøs, sa hun, men.
0: Ja, ja, det er jo ikke så rart det.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei.
2: Hun hadde jo mareritt at det ikke kom noen og hørte på.
0: Ja, hun sa det. Hun trodde det var mamma som kom.
1: Oh, ja. Ja, hun kommer i hvert fall.
0: Ja. Nei, da, hun greide seg veldig fint.
1: Ja, men det er jo ja, det bra. Mm-hmm. Ja.
0: Ja, så må jeg bare hilse til dere tre i radioen.
1: Takk.
0: Signe i Mandal, Elinor i Kvinnesdal, Tore Iver og Lilian på Moi. Og god helg til alle.
1: Ja. Og tusen takk for at du ringte, og ha en kjempegod helg til dere også.
0: Tusen takk. Ha det, ha det.
1: Ha det godt. Ha det, Solveig. Ha det.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Ja.
3: Ja, er det med?
1: Ja.
3: Ja, det er oss Lilian Røksland.
1: Hei, oss Lilian.
3: Ja, hei. Jeg hørte ikke hva denne her svarte på for noe, men ord i ord.
1: Ja.
3: Var det appelsin og dyr du fikk svar på?
1: Ja, hun svarte på det. Og ville du ha sagt?
3: Jeg ville jo sagt skalldyr.
1: Ja, det var det hun svarte. Så men, da...
3: Hæ? Ja, fått svar på lampe og bilde.
1: Det har jeg jo.
3: Det er jo, ja.
1: Ja.
3: Pølse og stol, der hørte jeg det var pølsevev og vev.
1: Ja, det var det.
3: Men det går jo med pølseskinn og skinnstol.
1: Ja, det kunne, hvis du sier det, så får du rett på det, du.
3: Ja, det var veldig greit.
1: Ja, for det er jo mange ganger forskjellige.
3: Sånne. Ja,
1: ja, så da får du rett på det også, Lilian. Det går fint.
3: Ja, så klart. Ja. Jeg skal bare hilse noen bitte på.
1: Vær så god.
3: Tar Ernst og Somkid i Mandal. Og Tommy og Beate i Årvig, og Rutt med hunden, og ellers alle kjente.
1: Ja, det var fint.
3: Da, takk skal du ha.
1: Passelig grei hilsen.
3: Ja,
1: greit. Ja. Ha det, og ha god det helg, og takk for du ringte.
3: I like så.
1: Ha det.
3: Ha det.
1: Har vi en til?
2: Ja, hallo. Hallo. Hallo. Han dotte ut.
1: Jeg vet ikke, det skal være en. Ja.
2: Det var en dame på Vigeland, og en tidligere kollega av oss.
1: Jaha.
2: Når vi jobbet på Lindesnes.
1: Å, ja.
2: Og hun var jo også med i radioen.
1: Ja.
2: Hun hadde just i bursdag.
1: Jaha.
2: Og hun skal feire den i morgen, tror jeg.
1: Åh. Ja, da tror jeg vet hvem det er.
2: Ja, så den neste sangen har jeg lyst til å sende i bursdag hilsen til Anne Bjørg Vigeland.
1: Den vil vi hive oss på.
2: Ja, kjempefint. Sommernatt i Froland med Together.

0: Ja, nå har vi hørt jeg holdt på å si mørart. Vi har rett og slett hørt Together, Sommernatt i Froland, så vi har hørt Bjørn Haaland, Hei gamle landevei.
1: Ja.
0: Og så har vi hørt Lasse Stefans.
1: Det regner og regner. Og det gjør det her i Lyngdal nå.
0: Ja, det gjør visst det.
1: Skal vi se, skal vi legge ut noen spørsmål? Nå er det sånn cirka, hva kan du si, cirka 50 minutter igjen eller noe sånt av sendingen?
0: Ja.
1: Telefonnummer, minner du om det, for du har det så greit.
0: Ja. jeg er gjemt vekk.
1: Har du gjemt vekk nå?
0: Ja.
1: Er det noen som kan det? Vi får ringe inn og så får de si du telefonnummer her til.
0: Ja. Neste spørsmål er, hva er telefonnummer til Radio Lindesen?
1: Ja.
0: Nei, Radio Lindesen.
1: Ja, det kan vi si. Ja. Hvis det er noen som vet det, så kan de ringe inn og si det. Det er fint.
0: Men jeg skal si det, så kanskje de husker det.
1: Ja, det kan hende. Jeg vet jo ikke når ringer noen til Pelle så.
0: Ja, 38, 34, 31, 90.
1: Ja.
0: Ja. Hvilke dyr er verdens største nålevende dyr? Det er også det største dyret som noensinne har levd.
1: Ja.
0: Og mange bein har alle edderkopper. Hvilke plante består det aller mest av maten til en panda av? Og hvor mange mager har kua?
1: Det vet jeg.
0: Gjør du det?
1: Ja, men jeg skal ikke si det.
0: Nei.
1: Skal jeg ta noen ord i ord? Jeg har et par tre her. Det er første og som. Første og som. Og så er det kunst og skrin. Kunst, skrin. Så er det sofa og unge. Sofa og unge.
0: Ja.
1: Så får vi ta imot en telefon.
0: Ja. Hallo?
2: Hallo?
0: Ja, hvem prater du med?
2: Andreas Odeland.
1: Nei, men hei, Andreas.
2: Hei, hei.
1: Det var koselig. Hei, hei.
2: Ja, takk for det. Det var koselig å høre dere alle.
1: Takk, takk.
2: Ja. Du hadde noe spørsmål om telefonnummer, men det kom jo etter hvert.
0: Kan du det da?
1: Kan du det, du, Andreas? Du kan det vel, du?
2: Ja, ja. Ja, jeg kan det.
1: Ja.
2: Så det kan jeg.
1: Ja.
2: Men du hadde jo, det var jo så mange spørsmål at det var jo så voldsomt. Men jeg vet i alle fall har de første 25 årene av livet har jeg jo vokst opp på gård. Så jeg vet hvor mange mage ku har, for den er fire.
0: Ja. Det er ren, ja da, visst til.
1: Det visste til og med.
0: Jeg har jo vokst opp på gård også, så jeg burde jo vide det.
2: Ja, jeg visste hva du ville.
1: Ja, men det var greit. Da havnet du i boksen, Andreas.
2: Ja, men det var helt topp, vet du.
1: Ja.
2: Så da har vi det. Så,
1: ja.
2: Så da ha en fin kveld videre.
1: I like måte, og god held til det og Helene.
2: I like måte at det er.
1: Ja.
2: Ha det godt.
1: Ha det. Det var Andreas, ja.
0: Hallo.
3: Ove Bentsen.
1: Hallo, Ove Bentsen.
3: God kveld.
1: God kveld.
3: På vann ser det nå 13,6 grader pluss, sydvest og skyet.
1: Oi, det var hele værmeldingen, det var flott.
3: Og 0,0 millimeter ned på siste døgn.
1: Ja, okay. Det var ikke mye å skryte av.
0: Men her i Lyngdal regner det i Vanse?
3: Nei, men vi trenger regn nå.
0: Ja, det gjør vi.
1: Vi gjør nok det.
3: Og jeg var på Skandifestivalen i dag.
1: Åja!
3: Jeg var på Kroa, og det var veldig fin musikk for de som er over 70.
1: Du, var det de, og heter de nå igjen?
3: Ove Bentsen.
1: Spillemannslaget, var det de som sang?
3: De var veldig gode.
1: Ja, vi har jo hørt det på de.
3: Ja, de var veldig gode.
1: Ja, de var knallgode.
3: I forhold tre tida og så utover.
1: Åja. Vi var der sånn cirka da, men det var ikke så lenge. De hadde pause da jeg gikk med.
3: Ja, da kan det hende så dere.
1: Det kan gå til henne.
3: Vet jo ikke hvem dere.
1: Nei, det var... Ja, neste gang skal vi vinke eller noe.
3: Og så var jeg også... Det må jeg reklamere for. Jeg var Skagestad på bruker og hadde veldig fin mat.
1: Det hadde vi jo faktisk, og vi har vært på samme plass som to ganger vi da.
3: Ja, og så var jeg så på de motorene på bruker.
1: Åja, så langt kom ikke vi.
3: Nei.
1: Men vi var på Skagestad.
3: Og så skulle jeg på kirkesenter og ha vafler, men de var stengt.
1: Åh, var det stengt, ja?
3: Ja.
1: Ja, men du fikk med deg noe.
3: Hva
1: sa du nå?
3: Den pandan spiser ikke den bambus.
1: Ja.
0: Ja, visst var... gjør han det. Kjempe.
3: Ja, han gjør det.
0: Ja.
1: De er jo så søde.
3: Jeg bor på, er litt på Spangeri, men jeg har ikke treffet de der, for jeg tror de er bor.
1: Ja, men de er jo så skjønne.
0: Ja.
3: Ja, visst er de det.
1: Det er noen små... Vær så god!
3: Kjimmel Kjære Edith og Venke Tønnesen og Udo Stein Stilovsson og så Solveig og Sivelin, Jan Terje og Randi. Altså kameraterne boer på Stave, han ringte jo tidligere her.
1: Ja.
3: Og så Ronny Fidje var jo på luften og kaffegjengen på Vanse, som vi treffes hver morgen klokka 8. Og prostatagjengen vi treffes på
1: prostatagjengen
3: i Tarsund klokka 10.
1: Oi.
3: Og så kaffegjengen på Boa på Borhaug på Kaja, Sibjørn Vestvik på Spangeri, og så Røy Gabbers i Lillehavn, Paul Harry og han sikkert, det må vi ikke glemme.
1: Må ikke glemme de, nei.
3: Og Kjetil og Rita, og så en fin hilsen til dere, og takk for veldig god musikk.
1: Tusen takk for det, det er Torun som har musikken i dag.
3: Det er sånn musikk vi hadde i ungdommen.
1: Ja, ikke sant?
3: Du kan vel huske Folkeparken?
1: Ja, husker jo den.
0: Det var før min tid.
1: Ja, jeg husker den.
3: Ja, det var gøy det.
1: Ja, det var det.
3: Jeg holder opptatt, men takk for fin musikk og så at du holder oss med fin underholdning på en fredag.
1: Takk for det.
0: Ja.
1: Og takk for du ringte, og ha en god helg.
3: Og så må jeg hilse Tanne Bjørge, hun hadde ikke ro i bursdag.
0: Ja, hun hadde... For noen dager siden.
3: Hilsen til Anne Bjørg.
0: Ja.
3: Fint, ha det godt.
1: Ha det.
0: Da kan vi si hallo igjen. Hallo?
4: Hallo, det er Kåre Kjellesvig.
1: Hei, Kåre Kjellesvig.
0: Ja.
4: Jeg vil svare på et spørsmål.
1: Ja. Vær så god.
4: Det største dyr som har levd, det er blåkveld.
0: Ja, visst er det det.
4: Ja.
0: Da gikk du rett i buksen.
1: Den er ikke liden.
4: Og så vil jeg hilse til noen.
1: Ja. Kom igjen.
4: Jeg vil hilse til Tor Ivar Lilian, Arvid Medby, Jan Martin, John og Judith Kvelland, Otto og Gillen og Rastløk og Ingrid, Edvard Henning og Røy og Bia Kjellesvik og hele Nærjord-familien.
1: Ja. Da har du fått med deg en hel høv.
4: Nei, gjorde du det?
1: Ja, det gjorde du. Ja, men det var fint, og takk for at du ringte til oss, og ha en fin helg.
4: Ja, ingen måte.
1: Ha det. Ja, det var Kåre Kjellesvig det.
0: Ja.
1: Skal, må legge ut noen flere, kanskje?
0: Ja.
1: Skal jeg ta noen?
0: Vær så god.
1: Jeg har kunst og skrin. Kunst og skrin, og så har jeg sofa og unge. Oi, nå holdt jeg på å si det. Sofa og unge, og så har jeg gate og matte. Gate og matte.
0: Ja. Kan vi se. Jeg får svar på hvor mange bein. Edderkoppen her, eller alle edderkopper har.
1: De har det samme uansett, hvilken type edderkopp det er.
0: Ja, det høres sånn ut.
1: Ja.
0: Hva er spesielt, jeg må si nei, hva kalles organet som gjør at fisken kan puste under vann? Hvilken fisk som lever i norsk ferskvann kalles også tyte og skjedde?
1: Ja.
0: Og hvilken fiskeart er Nemo i tegnefilmen Oppdrag Nemo?
1: Ja. Mm-hmm. Da er det nok noen som vet dette. Skal vi se, det var litt stille på telefonen, så da tar vi litt musikk. Jeg vet ikke hva vi skal ha nå.
0: Frøken Freken.
1: Oi!
0: Skott heter den gruppa.
1: Oi, ja.

0: Frøken Freken.
1: Frøken Freken, ja. Det var det. En fin sang.
0: Ja, det er det.
1: Mm-hmm. Men nå har vi et par telefoner med oss, tror jeg.
0: Hallo.
2: Ja, hallo, var det meg som inn på nå?
1: Nå er det deg som inn på, ja.
2: Ja, ja, det var Kåre Virkeland fra Kvinnesdal.
1: Hei, Kåre Virkeland.
0: Ja.
2: Så nå hører jeg meg selv, jeg tror jeg må...
1: Skru ned radioen.
2: Jeg, gang, jeg tror jeg går på do.
1: Ja, gå på do.
2: Ja, for det er da fint å høre, og ja. Ikke på den ekkoen.
1: Ja, det blir så mye ekko, det er ikke. Nå begynner det snart å bli sånn at man må si alle kårene som ringer. Det er ikke bare Øyvind han lenger.
2: Ja, det er en del.
1: Ja, nå blir det flere kåre. Ja, ikke bare Øyvind han.
2: Nei, der, jeg tror det er bare mer kåre, eller det er Øyvind.
1: Ja, det er ikke langt ifra.
2: Ja.
1: Ja,
2: nå kom det, men nå har jeg en spindelsvev i hånda her.
1: Åh, har du spindelsvev?
2: Nå lyker jeg litt, men det gjør ikke noe, for vi har fire ben på hver side, 8 til sammen.
0: Jaha, ja.
1: Ja.
2: Er det ikke det?
0: Jo, et øyeblikk så skal jeg se. Ja, de har 8.
2: Ja.
0: Ja, så det er ganske
2: rett. Så det er da... Da kom jeg også i hatten, sier jeg.
1: Ja, i hatten eller i boksen.
2: Ja.
1: Det er godt ikke det er bare meg som har spindelvev, da.
2: Nei, men altså, det er i grunnen nyttedyr. Det er jo ikke noe greit å ha, det er jo ikke det, men de tar jo på det flue og litt
1: av det. Ja, de gjør det.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Og så var det ulykker hvis vi... Det ble mer lært i for om vi var små, at vi skulle ikke drepe det, for det betydde ulykker.
1: Ja, det har jeg jo hørt.
2: At, ja, det er det.
1: Ja, så nå har jeg begynt å prøve å ta av de i et papir, og så hive de ut, i stedet for å hive de i do, eller knuse de.
2: Ja, ja, just.
1: Det, jeg husker det jo fra vi var små, at vi måtte ikke drepe de.
2: Nei.
1: Nei, en eller annen grunn.
2: Ja, jeg vet ikke heller hva det var. Men nå ble jeg rett og slett opplært
1: av det. Ja, da har jeg hørt det.
2: Ja.
1: Ja, men da fikk vi vide det og mange bein
2: vi
1: hadde.
2: Ja, nå fikk vi, det var just det vi gjorde, og så er vi til helsen han.
1: Ja, vær så god.
2: Mm-hmm. Og da hilser først og fremst til dere, så held dere med selskap.
1: Takk for det.
2: Det er voldsomt greit, ja. Så jeg hører jo hver fredag, og...
1: Ja, du er god til det.
2: Så alle tre som er dere, og så... En spesiell hilsen til Aslaug Pedersen, hvis hun ikke var inne.
1: Nei, jeg tror ikke det.
2: Nei, jeg har ikke hørt, og jeg tror jeg har hørt mest. Og så henne Arvid Midtby og Malvin Møy, og så Hans Hansmark var jo inne på.
1: Ja, det stemmer.
2: Og så vet du med, Venke Tønnesen kan møte med, og Malvin Møy.
1: Ja.
2: Og så glemmer man alltid noen, så i grunnen, så er det meste bedre å si på det kjente og ukjente, for da får vi med og kalle ihop.
1: Ja, det er helt riktig det, Kåre. Ja. Helt riktig.
2: Ja, og så ønsker alle en god natt når den kommer.
1: Jo, i like måte til deg, og takk for du ringte til oss.
2: Ja, og så helt til slutt, så må vi skrøyde litt av det som gir gaver hver fra. Og så er vi også heldige, jeg har vunnet to pizzaer.
1: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
1: Er de gode?
2: Og det er så gode, det er så gode at jeg kan anbefale at hvis de ikke vinner, så kan de gå og kjøpe.
1: Ja, det er sant.
2: Jeg synes de er flinke, de som husker på å
1: kjøpe. Ja, det er sant.
2: Så man skøyder de som gir gaver.
1: Ja, det var fint. Det var veldig greit sagt. Takk skal du ha.
2: Ja, fint det. Da må dere ha god natt når den kommer.
1: Jo, i like måte.
2: God helge.
1: God helge. Ha det.
0: Ha det.
1: Har vi en til? To eller et par, kanskje?
0: Hallo? Hallo? Hallo, hallo?
1: Nei, de forsvant. Ja, jeg tror det kom en til.
0: Ja. Hallo?
3: Hallo, det er Bente.
1: Hvem er det?
3: Det er Bente Nedrejord som ringer.
1: Bente Nedrejord?
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Du hadde spørsmål om kunst og noe.
1: Ja.
3: Kan det være malerskrin?
1: Ja, kunstmaler og malerskrin. Helt riktig.
3: Ja.
1: Det ble så riktig som det kunne bli.
3: Ja, men jeg vil gjerne hilse noen.
1: Vær så god.
3: Og det til Aud på Lista, og til Kåre Kjellesvik, og til Arna og Øystein. Også til dere på radioen.
1: Takk for det.
3: Ja, ok.
1: Ha det godt og fin helg til dem.
3: Ja, takk i like måte. Ha det.
1: Ha det.
0: Hallo.
4: Hallo, hallo mor, ja.
1: Hei, hvem har vi med oss?
4: Det var Gunnar Skage fra Flekkerøy, ja.
1: Gunnar Skage?
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg ville svare på, hadde ikke jeg spørsmål om ferskvannsfisk, så hette det tryte og skjebbe?
0: Ja.
4: Det er abbor?
0: Ja, visst er det det.
4: Ja.
0: Kjempe. Du
4: og da vil jeg hilsa til dere først og fremst.
1: Takk, takk.
0: Takk.
4: Og så vil jeg hilsa til Stein Arvid og Frøydis her på Flekkerøya, og til Maj-Lis Tønnesen, og ikke å få glemme min gode venninne på Hidra, hun Dagny.
1: Ja.
4: Som sendte helsing til meg tidligere.
1: Ja, det gjorde hun nok.
4: Ja. Og så må dere ha en riktig god kveld og en god helg til alle lytterne.
1: I like måte, takk for du ringte.
4: Ja, bare hyggelig. Ja,
1: ha det godt.
0: Ha det.
4: Ha det bra.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Det var Judith Kvelland i fra Flekkefjord.
1: Judith Kvelland, ja, hei Judith.
5: Hei, jo. Du, jeg ville svare på det der med kunst og skrin.
1: Sånn, jeg måtte bare skrive litt.
5: Ja, ok. Vil du fenge svar på det, kunst og skrin?
1: Jeg fikk akkurat svar på det nå, ja. Og hva er det du hadde tenkt å si?
5: Jeg hadde tenkt å si kunstmaler og malerskrin.
1: Det var riktig, men det har jeg ja. Altså som sagt fått svar på.
5: Ja, men vet du, det hører jo ikke jeg med å si det.
1: Nei, men det er ikke så godt. Men jeg har et til, og det er sofa og unge.
5: Ja, det har jeg studert litt på. Den har jeg ikke kommet frem til noen ting.
1: Å nei. Tror du det ofte er en mannlig person som er med i bildet her? Sofa og unge.
5: Er det en mannlig person som er inne i bildet?
1: Ja, tror du det er de som ofte blir kalt for dette?
5: Ja.
1: Tror du?
5: Ja. Det kan du si. Jeg kommer ikke på det ligge, men har du ikke et ja og nei?
1: Det har jeg vel ikke, men jeg tror Torun har noe sånn fleip eller fakta. Ja. Om du tror det er riktig eller ikke, det kan du kanskje ta.
5: Det kan jeg heller ta.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Finns det flere trær på jorda enn stjerne i Melkeveien?
5: Ja.
0: Skal vi se?
5: Nei,
0: ja,
5: det gjør det ikke.
1: Det var riktig, da fikk du rett.
5: Det var riktig. Det var så lenge før du svarte, så jeg tenkte ja, det var feil.
0: Jeg måtte bare finne svaret.
5: Ja, skjønt. Ja, ok.
0: Ja, så det.
5: Ja, men det er bra, da vil jeg hilse til noen.
1: Vær så god.
5: Ja, jeg vil hilse til Malvin Møye, takke for hilsenen. Og så vil jeg hilse til Edith og Jonny på Vigeland. Og Kåre Kjellesvig og Røy, så sitter de i stuen. Og så til Rutti og Steinar. Og Ingrid og Aslaug og Vigdis.
1: Ja.
5: Og så kan jeg hilse til Kåre Birkland nå.
1: Ja, da blir han sikkert glad.
5: Og Jan Martin Glendanger, han har ikke hørt.
1: Nei, han har ikke ringt.
5: Han kommer nok.
1: Det kan hende, han har enda en liten stund igjen å gå på.
5: Det er han her.
1: Ja.
5: Og så vet du hva? Så vil jeg hilse til en dame som jeg traff på bussen her for en måned siden, og var på vei til Arendal. Eller, og da traff jeg en dame som jeg snakket med på bussen, og hun spurte plutselig om jeg pleier å ringe på Lyngde Radio.
1: Ja.
5: Så sier jeg, ja, det gjør jeg.
1: Det gjør du jo.
5: Så kjente hun meg igjen, og så var det altså en dame som heter min kjære Edith.
1: Edith?
5: Ja, så han er Ove Benson.
1: Ja, så kona hans er. Ja, men det...
5: ja, så jeg vil helse til min kjære Edith.
1: Ja. Ja, men det var jo koselig.
5: Ja, det var det.
1: Det er jo gøy at den kan komme borti sånn.
5: Ja, ikke sant?
1: Ja, visst er det det.
5: Ja, men det er greit da. Må dere ha en fin kveld videre. Er det snart sengetid?
1: Ja, det er jo en stund til. Ja.
5: Ja.
1: Men da må du ha tusen takk for du ringte, og ha en fortsatt god helg.
5: Ja, i like måte. Ha det godt.
1: Ha det. Det var Judith kvelden, ja. Det var jo litt gøy at hun møtte deg på bussen, som kjente hun igjen kanskje bare på stemmen, muligens.
0: Ja.
1: Det har hendt at vi også har blitt kjent igjen når vi har stått og pratet. Er ikke det dere som på radioen?
0: Jo, jo.
1: Har du også det?
0: Ja,
1: det. Ja.
0: Men skal vi høre litt på Ole Ivers? Samefolkets land.
1: Er det den?
0: Ja.

0: Var ikke det en fin versjon, Torunn?
1: Jo, veldig fin erstatning for...
0: Og så var jo liksom Johnny Cash med innimellom også da, vet du. Ja, og han som synger her, han var gift med datteren til Johnny Cash.
1: Ok.
0: Mm. Rodney Crowell heter han.
1: Det du vet.
0: Ja, vet. Det bare kommer røsene sånn, så hvorfor skal jeg huske det liksom? Ja, men sånn er det.
1: Ja.
0: Fin sang uansett.
1: Ja, men vi har to telefoner.
0: Det har vi. Kom inn, kom inn.
1: Kom inn, hallo.
2: Hallo?
0: Hei.
2: Hei, kan du gjette hvem det er, Al-Kari?
0: Må jeg tenke, Kirsti? Nei, vent litt nå.
2: Nei, du har dedikert noen sanger til meg.
0: Nei, det er ikke sant.
2: Ja.
0: Er det det?
2: Ja, Tracy.
0: Er det Tracy? Nei, men så gøy. Tørte du virkelig å ringe?
2: Ja, jeg måtte vente litt. Det var litt ukomfortabelt.
0: Var det det, men det er jo ikke det nå.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi skravler så ofte, vi vet du.
2: Ja,
0: ja. Ja, men det var...
2: Så mange du som spørsmål. Å, jeg kan dette, å, jeg kan dette.
0: Ja, men der kan du se. Det er i hvert fall ikke verre enn å ligge i en MR-maskin. Vet du?
2: Nei, det er sant. Ja, ja, ja.
0: Ja, men har du hatt det fint i dag?
2: Ja, ja.
0: Har du hatt det fint?
2: Litt på skalder, ja.
0: Ja, det så jeg jo.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, har du vært i båden?
2: Ja, bare litt grann. Ja. I morgen.
0: Ja. Mm. Nei, men det var ordentlig gøy at du ringte. Jeg fant ut at jeg måtte spille Belinda, vet du.
2: Ja, ja, jeg hørte det.
0: Pretty Belinda. Er det noe du skal svare på, fant du, Tracy?
2: Ja, jeg kan dette med de forskjellige fisk.
0: Ja?
2: Jeg tenkte, når vi har hatt små barn, den der Nemo.
0: Ja. Ja.
2: Han er en klovnfisk.
0: Klovnefisk, ja, det har du så rett i, ja.
1: Ja,
0: han er jo så fin. Der klarte du det med i gang.
1: Nå kom du i voksen.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det var koselig.
2: Ja, ja. Men da snakkes vi igjen.
0: Det gjør vi, vet du, Tracy. Ja, det var kjempekoselig du ringte.
2: Ok.
0: Så må du ha en kjempefin helg, og så ses vi snart plutselig, vet du.
2: Ja, vi gjør det.
0: Ja, bye bye, okay. And sleep tight.
2: Bye.
0: Hi.
1: Ja,
0: det var jo koselig.
1: Ja.
0: En som aldri har ringt inn før.
1: Ja, kjempefint.
0: Det er alltid gøy med noe nye.
1: Ja.
0: Og det var hun som heter Tracy Belinda, så da ble det Pretty Belinda til hun.
1: Ja.
0: Ja, nå begynner det å nærme seg. Nå er det ikke lange tider igjen, men jeg ser Pelle holde på med en telefon.
1: Ja. Det var en som hoppet ut, så kanskje det...
0: Var det det? Hoppet hun inn igjen?
1: Ja, vi får jo håpe at hun greier det.
0: Ja. Kan vi se? Mhm. Om det er noen som vil prate med oss? Hallo?
3: Om det er noen som vil prate...
2: Hallo, ja?
0: Hei?
2: Det er Aslaug Pedersen på Ingrid på Tampen.
0: Aslaug Pedersen, ja.
2: Ja. Jeg har ikke hatt det tid å ringe før i kveld.
0: Å nei, men nå var det akkurat på tida.
2: Jeg har renset måltid i dag, så de er oppe på heier og...
0: Nei, har du fått, åh, så molte, det er jo så deilig.
2: Ja.
0: Så nå kan du lave moltekrem.
2: Ja, det blir nok det, ja.
0: Ja. Det blir godt.
2: Noe spørsmål jeg ikke akkurat funnet ut og svar på, men jeg hører om noe kan svare på når jeg vil oppe her.
0: Ja, det, Torunn har noen vanlige spørsmål, så hun finner sikkert et greit, jeg tror du ikke det?
2: Ja, nå er det nok så litt fint, ja.
0: Kan vi se om å finne?
1: Ja, vet du, hva kalles organene som gjør at fisken kan puste under vann?
2: Det må vel være gjellene på fiskene.
1: Ja, visst er det det.
0: Helt riktig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var ikke verre.
2: Nei, det er greit, ja.
0: Da havner du rett i boksen sammen med alle de andre.
2: Det er flott, ja. Det var så vidt at det er nøyd.
0: Ja,
2: jeg helser bare til alle som hører på, og dere på radioen, og jeg hilser inn på Kåre Birkeland, kan jeg hilser spesielt til han, og så kan jeg si hun, Anne-Helene, oppe i Nettlandsnes, kan jeg hilser til.
0: Ja.
2: Og så ønsker jeg bare god helg til alle som hører på.
0: Ja.
2: Så kan man høre trekningen, eller hva?
0: Ja, det blir jo ikke så lenge til nå. Og tusen takk for at du ringte til oss.
2: Ja, takk og like måte, ja.
0: Ha det godt. Ha det.
1: Se det.
0: Ja.
1: Skal vi ha noe musikk?
0: Ja, skal vi det? Nå er det da.
1: Tommy var nett. Stand by your man.
0: Oh, yeah.

0: Se det, alle ja. Kommer
1: Ja, hva har ja. Vi gjort nå?
0: Nå har vi foretatt en trekning.
1: Ja, uden politiet til stede.
0: Men du, altså, egentlig har her vært helt vilt I kveld.
1: Ja, jeg synes også det.
0: Altså,
1: vi får bare takke alle de som har ringt. Det mange.
0: Jeg kommer til å drømme om spørsmål.
1: ja, du får bare gjøre det. Nei, det har vært så koselig. Det har vært så mange som har ringt.
0: Ja, helt.
1: Synes ikke du?
0: Jeg synes det at vi må takke disse.
1: Ja, det tror jeg vi riktig kan.
0: Så mange lytterne som... Som har, på
1: ja, som har sagt så mange fine ord til oss og alt mulig.
0: Ja, helt
1: topp. De har jo det.
0: Og så har han der Rune som har jobbet.
1: Ja, Pelle, ja. Han ordnet opp. Hadde ikke han vært der, så hadde ikke vi vært der heller.
0: Nei.
1: Men, vi har altså foretatt en trekning.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi ta første eller siste premien først?
0: Vi må begynne på bunnen.
1: Må jeg begynne på bunnen? Om det bunnen eller ikke bunnen? Det altså tredje premie. Det et par handsker, gode og varme. Kanskje ikke akkurat til bruk nå, men det blir jo vinter og høst også. Og det var altså Arnold Utland som vant de handskene. Så var det andre premie. Det var en som hette Roy Kjellesvik. Og han vant en fin, stor paraply. Og så det altså første premie. Erik Larsen, jeg tror han fra Søgne, han har vunnet gavekort på pizza fra Harris Bageri I Alléen her I Lyngdal. Og de tre personene som har vunnet nå, de må ringe inn når sendingen slutt, fordi at vi må ha adresse og telefonnummer og hvordan de har tenkt å hente dette, og forskjellige ting. Så hvis de kan være så snill og ringe inn når sendingen slutt, så skal vi ordne opp I det. Så da sier jeg bare tusen takk for meg og for at Torun har vært med og hatt med så masse fin musikk og fått så mye skryt av deg da, hun.
0: Ja, uff.
1: Ja, men det var
0: ikke... under taget.
1: Ja, du, hun ligger jo lavt under her.
0: Ja.
1: Hun synes dette så fint, så det stjerne I øyet på henne.
0: ja. Ja, men...
1: Ja. Sten Helge og Morgan, ja.
0: Ja.
1: Ja, at vi må hilse de og si takk for... Ja, Si at de har, de den ene ansvarlig redaktør, og det Stein Helge Nilsen, og så det?
0: Morgan som daglig leder.
1: Ja. Det kan vi. Og så kan vi jo si, og hilse de og si god helg til de også.
0: Det er, ja.
1: Du enig I det?
0: Ja, lurer jeg det.
1: Ja. Så da sier vi bare tusen takk til alle som har ringt, og alle må ha en kjempegod natt, og god helg.
0: Ja, god helg.

Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Gene Rockwell. Ja, han ønsker at du må få en drøm med han. Ja, hvorfor ikke? Gene vel kjekk og fin og grei han skulle tro. Her skal vi få lytte til denne Gene Rockwell.

Arne Sørensen og mitt barndomsparadis, så skal vi holde oss I 2011. Da skal vi over til Olivas. Alle har sin egen stjerne.

både Ivars og alle har sin egen stjerne, så skal vi holde oss I 2011. Og da skal vi over til kontrast. Vi må ta den tiden vi trenger.

0: Dette er Arne Benoni. Her på Skansat Radio spiller de den beste dansemusikken.
1: Nå hører du på to timer musikktimen med Arild på Skansat Radio.